سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نورده
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش ده برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاونی هموش تکا لبونه ورو دنیا و دوار روش ده
1: القدوس
0: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حلو ناتواویه
1: السلام
0: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پروره
1: المؤمن
0: امین درو دلنیا کری بروا دارو دروس کراوکانیتی لزبر لیدانو زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روش دا
1: المهیمن
0: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا ورده
1: العزیز
0: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا ورده
1: الجبار
0: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتکبر
0: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
1: الخالق
0: درست کرو بدیه نر لنبون و بابون
1: الباری
0: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوانترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتوانا و بحکم
1: الوهاب
0: بخشرو بدری به اندازه به همو دروس کراوکانی
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری به سنورو کوتا به همو دروس کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجی نو درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانا
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سرخرو دزدگرو بارگری هموشتکانا
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکش پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموشتکانی بونور
1: الحکم
0: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیانو بونور
1: الحليم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو با آرامو لسرخو بي پلا
1: العظيم
0: زور گورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكو دار
1: الغفور
0: لي بردو لي خوش بو گناهو نهيني دا پو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
1: العلي
0: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلاة
1: الكبير
0: گورو بدا صلاة بیس نور لگوریو دا صلاة دا
1: الحفيظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموشتکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
1: الكريم
0: زور سخيو بخشندو برزو دست كراوو دسترو دستوالا
1: الرقيب
0: آقا دارو چاو ديرو پايا دار بسر همو بونوار دا
1: المجيب
0: ولام دروي همو پرسودا خوازي و آرز وکاني دروس کرا وکانيتي
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلي قوبتوانا
1: الحكيم
0: زور داناو كارزانو كاربجيو كارلجيو وردو ليزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوش ویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دستبرو فراهم هي نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهيزو بدا صلاتو زالا بسربونا وريدا
1: المتين
0: زور بهيزو بتو بتواناو قايمو نغورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونورا
1: المبدی
0: داهی نرو دروس کرو دست پیکری سرطای دروس کردنو بونوار
1: المعید
0: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
1: المحیی
0: دروس کری جیانو بخشینی بویستی خوی دروس کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: الممید
0: مرینرو لناو بری جان لبرانی همو بونورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماد باشو ریک خرو بریو بری بونور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سرجم بونور
1: الماجد
0: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو بریزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جیمیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتوانا و بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانا یگ لبون ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیش و دوائی بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوا و بی سرتایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبونده

0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی بردیا
1: المنتقم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: لی برده لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراو كانيدا
1: مالك الملك
0: خاونو باشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بون اقلبون وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: كو کرو و گرت کرو و گشگيري هموشتکاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بي نيازو بي آتاجو پيوست لهموشتك
1: المغني
0: دولمند كري خلقو بونوارا همو بونور پیوستی با دولمندی اوه
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته کدیوید
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کرا و کانه
1: البدیع
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوام و هر ما ویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: ميرادگري همو بونو بونوار هموش تيگلن او دا چهد هر او دمينه
1: الرشيد
0: سر راستو ريناسو شارزاو رينيشان درو راست ريكارا
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره
2: تونه دروا لمال.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: پی دگرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری
1: هو کارکانی زیاد بونی رزق و روزی بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هوكاري داواي لخوشبونو توبة کردن يكي كيتر لهوكاركاني زيادبونو پيدابوني رزق داواي لخوشبونو توبة کردن لتاوانو سرفيتشيكان خواي پروردگار دفرميت

اتا لزماني پیغمبر نوح و دلید بگلکم را گیاند که داوائی لی خوشبون بکن چون که براستی خوازور لی خوشبوا و بهوی و لآسمان و باران بسر تانده دبارین یتو مالو و چو نوتان بزیاد دکات و باخو بیستان تان بساز دکات و روبارکان تان بفراهم دینیت امامي قرطبي لتفسيري ام آيات دا دليد ام آيات بلغي لسر اوي كداواي لخوش بن کردن دبيت هوي داباريني رزق و روزي و باران بزانا اي بندي خوا پيوست لسر هر مسلمانك چند لتواناي دابيت لخواي گورا بپارتو داواي لخوش بني لبكات چونکه به هوی و چندین سودی گرنگی لسر از تجاوزکانی جیان دست

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروفایتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپر بولنا سور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی شست بناوی خواهی بخشنده مهربان القی شست و یک بیعتی رضوان برزان لدریجه گرانوی روداوکانی صلحی حدیبیه بپشتیوانی خواهی گوره لم القیده لبیعتی رضوان و دست پیده که نوا سلامی کوری اکو عرضای خواهی لسر بیده فرمید دواتر مشریک کان نوینریان نرد بولامن بو دانستان و ریکوتن حتاکو یکتر من بسر دکرده و در رویشتین بولای یکتر و تیکلاوی یکتر دبوین وروی کوری زبیر رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتک بارو دوخه که هیور بوا هندک من نرمی من نوان برامبر با یکتری لکاتک دا هشتا بارو دوخه که سقام گیر نبو و دا خوازیان نهات بودی لصلح و آشتوایو ملدان و دزبرداری شر و کشتار بون و هر دو لاله یکتر دل نیابون سردانی یکتری اندکر بجاریک دوخه که هر بو شیوه بو مسلمانکان دا چونه نو مشریک کانه و دا هاتنو دا چون لیکتر نده ترسان همویان لچاوروانی آشتوایو دانستان بون او بو کسی لناو یکی لو دو لاینا بطیر یکی که تیری پیکال لا یکی تر بمشهور ده شر دروز بو هر دو لا کوتنه تیر باران و برد باران کرنی یک تریو کوتنه هاواری شر هر یکی لو دو لاینا کوتنه ببارم تگرتنی او کسانی کچوبون ناویان مشتیککان عثمانی کری عفان رضای خواهی لسر بو او کسانی تر لها ولانی پیغمبریان ببارم تگرت کچوبون ناویانوا میسری کری مخرم رضای خواهی لسر بده فرمید قریش کان عثمانیان للای خویان دز بسر کرد. امش وای گیان ده پیغمبری خواه مسلمانان که عثمان شهید کراوا. عبدالله کری ابو بکر رضای خواهی لسر بیده فرمید. که اتک پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی اوی پیگشت که عثمان کجراو فرموی. ایر جینا هیلین حتا برنگاری قریش نبینوا. واتا تولیان لیده سنینوا. دواتر پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی خلککی بان کرد بو بیعت پیدان. او بو بیعتی رضوانیان دا به پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لجر درخت که دا لجرانوی که مرسلی ضعیف دا لعروه و هات و دا فرمید لکاتک دا ایمل نو خومان دا قسمان دا کر لباری رودا و کوا بانگواز کارگ للاین پیغمبر و درودی خواهی لسر به بانگی کرد
2: ای خلکی نبیعت دان بیعت دان ورن بو بیعت بستن او جبریل هاتو تا خزمت پیغمبر درودی خواهی لسر بیو فرمانی پی کردو با بیعت دان حسنو برون بناوی خدا و بیعت بدن با پیغمبر
1: مسلمانکان بجار گرو جانو با گرجی چون خزمت پیغمبر درودی خواهی لسر بی اویش لجر درخت کده بو لوکات دا خلککش بلاویان لیک کرده بو لجر سبری درخت کان دا حوانوا یکمین کس که بیعتی به پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به سینانی کری ابو سینانی اسدی بو شعبی رضای خواهی لسر به دفرمید لو سات دا که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به خلککی بانکیش کر بو بیعت دان یکمین کسی که گیشت خزمتی سینانی کری ابو سینانی اسدی بو فرموی ای پیغمبری خواه دستت بین با بیعتت بدمه پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی لسر چی بیعتم پیده دی؟ لولام دا فرموی لسر اوی لدلو درونت دایا فرموی چی لدلو درونم دایا اویش فرموی یان فتح و سرکوتن یان شهید بون فرموی بله بیعتی پیدا انجا خلقه که کوتن بیعت دانو دیان فرمو لسر بیعتا که سینانی کری ابو سینان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لجر درخته که دا وستابو هاول برای زکانش دهات نخزمتی و بیعتیان پیدا معقلی کوری سر رضای خوایل سر به دفرمید. بیعت من به پیغمبری خواهد داد رودی خوایل سر به لروجی حدیبیه دا لجیر درخت کده. منش لقوبو پی درخت کم برس کرده و بو اوی بر روی پیروزی پیغمبر درودی خوایل سر به نکوید. سلامی کوری اکوع رضای خوایل سر به سیجر بیعتی دا به پیغمبر درودی خوایل سر به لسرتای خلق کده و لناو راز دا و لکوتایج دا. خوی بو من دا جارت و دفرمید. دوای اوی پیغمبر درودی خوایل سر به بانگی کردین بو بیعت دان لجر درخت کده. لسرتای خلق کده بیعتم پیدا. پاشان خوم خسته لایه کوا. او بو یک یک خلق بیعتی اندده. هتاکو کوت مناو راستی خلق کوا فرموی. بیعتم پی بده سلمه. ده فرمید وتم بیعتم پیدای ای پیغمبری خوا لسرتای خلق کوا. فرموی جهر کی تریش ور پیشو بیعت بده. منش نزیگ بو مولا خزمتیو بیعتم پیدایوا. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به منی بینی هیچم پی نبو واته به چک بوم ده فرمید قلغانه کی دامه لپیستا اینجا بیعتم پیدا حتاکو کوت مکوتای خلق کوا فرمی سلمه او بیعتم پی نادید وتم بیعتم پیدای ای پیغمبری خواه دو جار لسرتاو ناوراستی خلق کشوا فرمی ام جارش ده فرمید با جاری سه هم بیعتم پیدایوا اینجا فرمی پیم سلمه کو قلغان لپیز دروس کرا و کی کپیم بخشی منی شوتم ای پیغمبری خوا عامری ما من پیگشتو او بیا چک بو منج دامه او پیغمبری خوا درودی خوایل سر به پیکنی فرموی تو وک او کسی که کم جار دلیت ای خدایا خوشویست یکم پی ببخشا که خوشویستر بیت بلا مولا خوم انجا وتم ای پیغمبری خوا چککی خوتم پی ببخشا حزی پیدکم اویش فرموی کو چککی خود وتم دام عامری مامم انجا کوانکی خویو قلغانکو سیتیری لحق بیتی رکانی دامه عمر رزای خوای لسر به بینی که خلککه چوار دوری پیغمبریان تنیوا زانی بوی که او بیعت دانه اویش بگرجی هات خزمتی و بیعتی پیدا لو باره و ابن عمر رزای خوای لسر به دفرمید عمر فرموی ای عبدالله سیر که او خلکی چیانه چوار دوری پیغمبریان تنیوا رویشتم وات ابن عمر بینیم بیعت دادن منش بیعتم ده پاشان گرام و خزمت عمری باوکم اینجا اوش رویش تو بیعتی ده لجرانوی کی تر ده هر لابن عمر و رضای خواهی لسر بیده فرمید عمر لروجی حدی بیده عبدالله نارد بو اوی اسبکی بو بینتا و کلای پیاوی کی انصاری بو اوی جهادی لسر بکاد اویش پیغمبری خواهی بینی بیعت وردگرید لجر درخت کده عمر بمی نزانی بو عبدالله کوری عمر رضای خواهی لسر به بیعتی پیداو پاشان رویش اسبکی هینا بو خزمت عمری باوکی عمر خوی سازو آماده کرد بو جهاد کردن عبدالله پی راگیند که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بیعت وردگرید لجر درخت کده عمرش رضای خواهی لسر به بپل درچو عبداللهش لخزمت یابو حتاکو گیشن خزمت پیغمبر درودی خواهی لسر به بیعتی پیدا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لجاتی عثمان بیعتی بس لو کات دا کلای قریش کان دز بسر بو اوش لچندین گران و دا هاتوا لوانش یکم لابن عمر و رضای خواهی لسر بده فرمید بیعتی رزوان لکاتک دابو عثمان رویشت بو بو مکه لدوای او بیعتک بسرا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بدستی راستی آماجی کردو فرموی او دستی عثمانا انجا خستی سر دستکی تری فرموی اوش بو عثمان دو هر لا ابن عمر و رضای خوایل سر به فرمید پیغمبری خواه درودی خوایل سر به دستی خوی خسته سر دستکی تری و فرموی اوش لجهاتی عثمان سه لانس و رضای خوایل سر به فرمید پیغمبری خواه درودی خوایل سر به فرموی ای خدایا عثمان روش تو بوجه بجه کردنی کاری تو پیغمبرکت دستی خوی خسته سر دستکی تری دستی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به با عثمان باشتر بول دستی هاولان که با خویان دستیان خسته ناو دستی چوار لسعیدی کری مسیبه و اویش لعثمان و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به منی نرد بولای کسانه لمشریک کن کاتک دست بسر کرامو نگرامو دستی راستی خست با سر دستی چپی و فرمو بوی اوش دستی عثمانی کری عفانه دستی چپی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به باشتر و چاکتر لدستی راستی خوم بله برزن هیچ کسی گلو بیعت دوا نکوت تنها پیاوگ نبید لدور وکن کناوی جدی کری قیسی انصاری بو لجابیر و رضای خواهی لسر به دفرمید لو کات دا که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بانگی خلقه که کر با بیعت دن پیاویک من بینی لخو من پیده اترات جدی کوری قیس خوی لجرسکی وشترکی ده شهر دوا لجرانوی که ترده واللهی استال برچاو ما دلی استایا که خوی نوسانده بو ببن بالی وشترکی وو خوی ده شهر دوا خوی پناده دا پی بو اوی لبرچاوی خلقی بزر ببید او بیعتا لسر او بو که پشت حل نکن و رانکن لکاتی روبرو بو نوده و کومالکیش بیعتی هم پیدا لسر مردن و خورا گرتن و دام زراوی حتا مردن جابیر رضای خواهی لسر بیده فرمید بیعت من دا به پیغمبری خوادرودی خواهی لسر بی لسر اوی کرانکین و پشت حل نکین لکاتی روبرو بو نوده لسلمی کری اکوعا و رضای خواهی لسر بیده فرمید بیعتم به پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به لجر درخت که دا لسر مردن ابن عمر رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به بیعتی لیورده گرتن لسر دا مزراوی و خورا گری اوی ام فرمودانه دا خوازن و رونی دا کنوا اوی که او بیعت لسر کول ندان و پشحال نکردن بو لمیدانی شرو آرام گرتن حتا سر کوتن یا خود شهید بون اوش واتای بیعت لسر مردن بجدار بوانی او بیعتا لباشترینی مسلمانان و خلقی سرزوی بون بگشتی جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیده لروج حدی بیده فرموی ای و باشترین خلقی سر ام زمینن بدل نیاییو خدا لهمویان راضی بو هر وکو لقرآنی پیروزا آماجی پیدکاتو دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا شاندكاني قريش كاتي قريش كان بتواوي دلنياب لسرقرمي وجوش وخروش مسلمان كانوا آماد باشیان بر رو بر رو بونه و ببیدو دلیو بی عدانیان به پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لسر پشت حال نکردن لشر ده حتا مردن لیرده قریش ناچار بون برای کوتنو هستن به نردنی چندین شند بولای مسلمانه کن هر وک عروه رزای خواهی لسر به بو من بازدکاتو دفرمید مسلمانه کن جوشیان سندو بلیبران و چون خزمتی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لجر درخت کدا بیعتیان پیدا که هرگیز پشحال نکن لکاتی روبرو بونه و دا بمرو داوش خواهی گوره ترسی خست دلیانوا و تدلی قریش یکان هرچی ببارم تا گرت بویانو دز بسریان کرده بول مسلمان کن ناردیانو و داو و پیش نیازی دانستانو آشتواییان کرد بوجوره هر دولا او بارم تانی کل لای خویان دز بسریان کرده بون یا خود بند کراو و جیراو بون جیرانو بو یکتر کل ناویان دا عثمانی کری عفان رضای خواهی لسر به هبو عروه رضای خواهی لسر به ده فرمید کاتک عثمان گرای و ناو مسلمان کن پیان فرمو آسو دبوید لطوافی کعبه دا ای باوکی عبدالله عثمان فرموی براستی گمانه که خرابتان پی بردوم سوین باوی که جانی منی بدستا اگر من ماوی یک سال لمکه دانش تجیبو مایو پیغمبری خداش درودی خواهی لسر به لحوده بیه بوایا هرگیز توافم ندکرد حتا کل خزمتی پیغمبری خواده توافم دکرد اوان ریگه هم پیدام که توافی کعبه بکم بلا من راضی نبوم بو کاره اینجا مسلمان کان فرمویان پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به آگا دارتر بوی لای خدایو گمانشی لعیم چاکتر و باشتره لدوای اوی قریش دستی کر بنارد نشاندکانی لرده راو بوچونی جاواز هیا لسر پیش خستن و دواکوتنی هندگ لو شاندانه لهندگ لجران و کنده بلام لدوی ورد بونه و لیکوالی نو بدوا گرانو ریک خستنی رودا و کن همویان بجوری گش جران و کن بو من رون بوا که کمین شاند که هاتوا حلیز بوا پاش او عروی کری مسعودی ثقفی بوا اینجا مکرریزی کری حفصی عامریو دواتری شان سهیلی کری عمر که بدانستان و آشتوائی براندی و کتایی پیهنا لگل پیغمبری خواده درودی خواهی لسر به لمیسری کری مخرم و مروانی کری حکم و رضای خواهیان لسر به دفرمون قریش حلیسی کری علقمی کنانیان وکشان دیکم نرد خزمت پیغمبر درودی خواهی لسر به که اولو روشگاره دا سروکی احابی شکم بو یکی بول بنی حارسی کری کنانا کاتی بدیار کود لپیغمبری خواهو چاوی پی کود فرموی او فلان کسا او لخیاله که پرستش انجام ددنو وشتری قربانیان بلاو پیروز و گوریا وشترکان برنبردمی باچاوی پیام بکوید کاتک وشترکانی بینی پراو پری دولک بونو نیشانی قربانیان پیو بو به هوی دریجی مانویانو نبردنیان بوشوینی دیاری کراوی قربانی توکیان پیو نما بو خلککش بدموتینی لبیک اللهم لبیک پیشوازیان لیکرد کاتک امانی بچاوی خوی بینیو تی سبحان الله نا گنجد امان ریگان پین دریب سنکع بو بر بستیان لرده بندره یک سر گرای و بولای قریش ببی اوی چاوی بکوید با پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لبر ریزو پای اوی بر چاوی کوتبو پیوتن ای گروه قریش اوی من بینیم روانی که ریگان پین درید بین بیتوا وشتری قربانی آماده کراو لبر جیر خواردنیان لو ناوت توکیان پیو نماوا من وشتری قلوی نیشانه داری قربانیم چاو پیکوت بچه بیرو بوچونیک ریگل مانه دگرن بین ناو کعبوا اوانی شوتیان دانیشا تو دشتکی لهیچ تی نازانی حلیس ترسانی لعاکامی او کاریانو بتوندی آگه داری کرنوا اوانیش قصه ناشرین و ناریکیان پیوت وطیان تو کابراکی دشتکی گمجی سرمان لتو نسرماوا سرمان لخو من سرماوا کتو من نردو بشاندی خو من دانشا حلیس تو ربوتی ای گروه قریش والله ایم لسر او پیمان من با ایو نداو و ریک نکوتوین آیا ریگری لکسان یک دکن که بین سردانی کعبه که با گورو پیروزی دزانن سوین باوی جانی حلیسی بدستا یا او تا ریگه ددن با محمد بو اوی کبوی هاتو تاجه بجیب کا یا او تا احابشتان همو لیکو دکموو بلی دانی که دستو برت حل دکت مسرتان پیانود لسر خوب حلیس دست من لی مکوا لی من گره حتاکو خو من چاری دردی خو من دکین لو دست کوتانی که خو من پی رازینو پی من باشا دوی اوا عروی کری مسعودی ثقفیان نرد خزمت پیغمبر درودی خواهی لسر بوتی ای گروه قریش وای بوده چم کاتک من دنیرن بولای محمد دواتر اوی پیتان دگینم لحات نوم بولاتان قصی ناریکو تندو تی جیبه و تهر وقت لو پیش لگل حلیز دا کردن ای خزمو کسکانم آیا ایو وکو باوک نین با من؟ و تیان بله وایا و تی منش کری خوتان نیم؟ لبر اوی دای کی قریشی بو لبری عبد الشمسی کری عبد المناف بو و تیان بله راز دکید و تی آیا ایو هیچ تومت یکتان لسر من هیا؟ و تیان نخیر و تی هر کبیستم دو چاری کارسات یک بون به هوی شرطان لگل نیارکانتان او بو هرچی لهو زکم جو رایالی ده کردم کم کرده و بو پشتیوانی تن پاشان خوشم بو منو بجیوان تن ایو باش دزانن که من یاخی بوم لخلقی عکازو رو بر رویان بو موا کاته کوتن دجمنایتیم نزیگ بوزال بن بسرم ده من هاتم بولاتان بمالو من دالو اوانی جویل مستی من بون و تیان راز دکیت تو لای ایم سر کنه نکریتو تو متبر نید و تی اوی بودیل بوی هنونو بوی پیش نیاز کردون ایو پی رازی بن و دلنیا بن او پی او پیش نیارو نخشه که روشنی خستو تبردستان و تا او نخشو پیش نیاری که بوده لیکوری ورقای خوزاعی لپیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هینا بوی بویان پی رازی بن و واز لمن بینن بانه چون بولای و تیان نا برو تو بچو بولای محمد بلین بید دواجار هیچ گلی و گازندمان نبید بران برد ارو مکه جهشتو چو خدمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لنزیک پیغمبر دانیشت پاشان کو تقس کرنوتی ای محمد او چی کومل خلقی کی هرچی و پرچی و ناکس بچت هینا و تسر خزمو کسو هو زکت دتوید بن بریان کیتو بوان لناویان ببی وریابا او قریشا به هرچی گورو بچوکو جنو مندالیان و هیا همویان بوت هاتون تدریو جلو برگی پلنگیان پوشیوا پیمانیان داو بخدا هرگیز بزور ملی ریگت پیندن بچی تناو مکهوا پیغمبری خداش درودی خوایل سر به چه فرمایش تکی ببودیلی کوری ورقع فرمو بو با اویش را گیند لجرانوی کی ترده پیغمبری خواه درودی خوایل سر به بویشی ود ایمه نهاتوین بو شر و کشتر بلام ایمه دمانوید عمرکمان بجه بگینینو قربانیکان من سر برین با اوت پیبلم که چوی ولای خزمو کسکانت اوان تاکی مالیان لسر پشتی اسبوش تر بی وکو چوباری کوچر یکان جنگو هرادو چاری ترسو دل راوکی کردونو هیچ خیرو بیری تیدانی بویان لکاتیگ دا شروع کشتار لبنی هیناون اینجا هتاکو بتواوی نیبراندون توا بالا پیوندی نوان منو خلکا کبگرنو خوم یک لایب کموا واللهی من شردکم لسر او پیام خوایا لگل تیک رای او خلکا ببی جاوازی رگز و رنگ و زمان هتاکو خدا سرم دخات یان لو پیناو دا سری خوم دادنیم اگر خلکی توانیان لناو من برن او آواتیان هاتو تدیو اوانیش اویان دوید و اگر خواش سری خستم بسریان دا او اوان سر پشکن یا خویان بو شر و کشتر آماده کن یا خود بویستی خویان بسن پیمانی هر کسی کوا بروی کری مسعود لو کات داوتی آیا کسی اکبر لتو لناو عرب یستویتی بنچو خزمو کسی خوی لبن بینه براستی او کاری کی نشیاو نگونجاو والله من واده بینم او خلق هرچیو پرچیو دم روتا لدمو چاویان دا او دخوین موا کسبی هرشتی روب داد اوان راد کنو پشتت برددن لو کات دا ابو بکری صدیق رضای خوای لسر به کل پشت پیغمبری خوا و درودی خوای لسر به دانشتو بو فرموی ای دست بلاقی تیلات ایم راد کنو پیغمبر درودی خوای لسر به جد هیلینو پشتی تیده کن ایم دو چاریش کستی دکنو به دست دجمنی ویده دین ارووتی او کیا ای محمد فرموی ابو بکری کری ابو قحافه و تی والله لبر او نبوایا کچاکت بسر مویا هشتا قربون نکردو تو بود او جا والام امددائی توا بلان با اول بری او بیت دیار عروه هستابو بلا استو گرتنی خوینی کجراوی کی خزمی ابو بکر یارمتی و هاوکاری باشی کردو بو آشتوائی یکا عروه پیغمبری خدای ددوان هر کات قصه کی دکرد دستی دبر با ریشی پیغمبر درودی خوای لسر به اوش نریت یکی باوی نو خیال عرب کم بو لکاتی گفتو گودا بتایبتی لکاتی رازی کرنی بران برو نرمینواندن بمبستی لیک نزیگ بونوا لو کاتش دا مغیره کوری شعبه وک پاسوان بدیار سری پیغمبر و وستابو درودی خوای لسر به خوی دمامک دابو بخودی آسنینو شمشیر کشی بدستو بو هر کاتک عروه دیوز دستی به بعد با ریشی پیروزی پیغمبر درودی خوایل سر به به دست که شمشیرکی دی کشا به دستی داو دی فرمو دستت بکشا و لریشی پیغمبر بر لوی نگره تو بولد لجرانوی که ترده دلنیا به یا اوی دستت دکشی تو یا دستت نگره تو بولد عروه سری برز کرده و بوتی ای بیا بلابی چند تندوتی جو زبری پیغمبری خواه درودی خوایل سر به بزه یکی کرد عروه پیوت او چه محمد اویش فرموی او برازاکتا مغیره کوری شعبه یا اروشوتی ای چنده سقلی ای استمکاری پیاو کش تو هشتا لطاوانکی دوینت پاگ نبوی توا کل بازار عکاز انجامد دا هولو کوششی من نبوایا تاوانکت ندبرای و سلحت بو ندکرا ابن هشام رحمتی خوایلی بده فرمید مبستی عروه لو قصه او بو که مغیره کوری شعبه رزای خوایل سر به برل مسلمان بونی سیانزه کسی لبنی مالکی هوزی سقیف کشته بو امش آشوبی برپا کرده بو هر دو بر بابی هوزی سقیفی کر بگش یک ده بنی مالکی خیلی کجراوکن و احلاف خیلی مغیره عروه خوینی هر سیانزه کجراوکی خسته استوی خویو خوینکی پیدن بمش کشکی چاره سر کردو آشتوائی خسته و نوانیان حافظی ابن حجر عسقلانی رحمتی خوایلی بده فرمید پخته رو داوکی مغیره بمشیوه بو مغیره لگل کومالک باگش در چون بمبستی سردانی کرنی مقوقیسی مصر اویش میواندار یکی باشی کرنو ریزی که شایستی لگرتنو بخششی که باشی وک دیاری پیدن اوانیش باشی مغیره ان کم دانو پش جوی ان خست اویش امی لدلی خوی گرتو لیان برق داد چو کل ریگ دا گرانو آرقیان خواردو کات یک سر خوش بونو خویان لکوت مغیرش ام هلی قوستوو هلی کتای سریانو همو یعنی کشت همو مالو کلو پلو سامانکشی هینو لدوائی دا حات خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر بیو مسلمان بو پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی پیوت با مسلمان بونکت لدل و رازین بلا مالو سامانکت پیوندی با ایمه و نیو هیچ شتیکی لیور نگرین او مالی بستم زود کراوا ایمه هیچ پیوستی اکمان پینیا بو جورا پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی رازی نبو وری بگرید پاشان عروه مایه و بسرنجو تیرامانی که ورده و سیری هاولانی پیغمبری خوای کردو چاوی ده جرا بناویانده سوین بخوا کاتک فرمانی بشتیب کردایا ملکتو جوی رایالی ده بون و اگر دزنویجشی بگرتایا زوری ندما بکو نشر لسر آوی دزنویجکی کاتک فرمانی بشتیب فرموایا یک سر جه بجه انده کرد هر کادو تیکی بفرمایا همو بیدنگ دبونو زور بگوریان دزانیو چاویان تینه دبری هر تفیکی روب کردایا دست پیش خریان دکد لوی بکویت سر لپی دستیانو هیچ مو یک لقجی سری ندکو تخواروا مگر حالیان دگرتوا دواتر عروی کری مسعود گرای و بولای قریشو تی ای گروهی قریش والله وکشان دینی راو چومتلای زور لپادشاکان چومتلای کسرا لولاتی خوی و قیسرو نجاشی لولاتی خویان والله هیچ پادشایکم لناو گلکی نبینی و هرگیز کدستو پیوندکانی اوند ریزی لی بگرنو بگور سیری بکن وک اوی هاولانی محمد محمدیان للا گورو بریزا سوین بخوا هر تفیک فره بداد همون او لپی دستیان بوده گرنوا تا دکویت سر دستی کسی کیان او جا جستو دموچاو روی خویانی پیچور دکن هر فرمان بکا بگر جوگولی و جیب جوی دکن و کاتی دزنوش دگری دبیت تیکل چون لسر آوی دزنوشکی کاتی قصش دکا ببیدنگی و لخزمتی دوستن بلای هیچ تک دا به هیچ جورک آور نادنوا چاوی تینا برنو به هیچ جور نایدن بدستو باو پری تامز روی و گوی بودگرن او پیامو نخشه که روشنو شای سیخستو تبردمتن ایوش پی رازی بنو وری بگرن بله عزیزان روداوک

الحمد لله وبه نستعين. عزيزكم بو اوي بخوش بختي بجيت بو اوي خوش بختي وبختوريد لينا توريت تكايا ورياي امتشان خالبا ما هي الله نزيق بنواليت چونك بتشكترين نزيق بنوايان ليت تو خوش بختي وبختوري لدس اديت خالي يكم قلقي ورارائي قلقي ورارائي هو كاري يكمي لدزداني خوش بختي قلقي لوي بياني چي رو ادات چين بسرديت تو ابي باي باي لخوش بختي بكيت كچي خو تنانت بو اللحظه كيش بلا زواج ومستقبلي خود ما كانوا والله الله يان باشترين كسي بو حاضر كردي بربا بيستي خوت برا يان توش بها مان شيوا خوشك كم توش بها مان شيوا قلقي هيچ تيك ما بن خواي جورا هموش تيكي بو مان برانوتو اوي لا چارمان نسراوه هر اويا بوی گرنگی بجیانی استاد بده جیانی استاد خوشکه حول بل استای خود خوش بخد که ایتر قلقی هیچ تکی تر مبن خالی دوم وریابا جیانی خود به هیچ کسی براورد مکه خلق جوانه دولمنه بناوبانگه مشهوره پلوپیگی برزه هرچی که بو خویتی جیانی خوی بو خوی جیانی خود بو خود چون که بچوکترین مقارنه کردنی جیانی خود با کسانی تر یعنی تو لجیانی خود رازی نیت کواتا تو خوشبختی لده سدید بوی عزیزکم امانه شتانی یعنی زور نزمن زور بی مستوان لجیان دا انسان بیری لکاتو خلقی که یا لتو جوان تره بلا ما کتو کسایتی بهیز نیه و کتو با اخلاق و بشرف نیه و کتو لناو خلقی بریز نیه خلقی که یا دولمنه بلا طواوی جیانی پرا لکیشه خلقی

شركه مشهوره بنوبانكا بلان بو بمخسري كوملغا بويا جياني خوت براود به هیچ کس یک براورد مکه بو بشر رازی به که خوای پروردگار دای پیت تو خوشبخت ابی تو خوشبختی لدس ندی خالصیم مهی الله هیچ کس یک ببیت بمسؤول و مصدر خوشبختی اسعد نفسك بنفسك هولدا خود مصدری خوشبختی خود به چاوری هیچ کس یک مکه خوشبختت که گیروده هیچ کس یک مبا آلوده هیچ کس یک مبا او نمائت طواو تو امریت خوشبختی لده سدیت عزیزکم احبیب من شیط فا اینکه تفارقه هر کس یکت خوش و خوشت بیت بلام روشی کش دیه یا او تو بجهیل یا تو او بجهیلیت کواتا خوشبختی خود گریمه ده به هیچ کس یکو هول ده خود خوشبخت که اگر بطنیا بوی لهر شوی نکا بو خود هول ده زردخن لگل خود آب که قصه لگل خود آب که هول ده خوشبختی به دست بینه چاوری هیچ کس یک مکه به تایبت لأمر رو جایه چوارم این بو اوی خوشبختی لدست ندید وریا با واز لوردکاری جانی خلق بینه خلق چی هی یا چی نیا چی اکا چی ناکا بو کیو ارواکی سردانی اکا خریکی چی خانوکی بس چی کرد سیارکی با چی کرد چنی معاشکی تی خریکا بو کیو اروا سفری چی ولاتی اکا کاکا گیان جیانی خلق بو خویتی اما نه ایشی تونین وردکاری لجیانی خلقا ایشی تونیه من راقب الناس ما تهمن هر کسی بدوای وردکاری جیانی خلقا و بیت ما تهمن بغم و پجاره و امریت و خوشبختیش لدست ادات خلق اوی بدسی هناوه هی خویتی نای دابتو و توش بم بیر کردنانو و بم حسادتا بدسی ناهینی کواتا خوشبختی لدست ادی بوی واز در جیانی خلق بینا گرنگی بر جیانی خود با بیر لجیانی خود بکرو خالی پینجم واز لرابردو طالکت بینا لرابردو هرچی ناخوشی یک بو تازر روی و ناگرهتو و ریابا بچوکترین هاوردانوت بو رابردو طالکت بو ناخوشی کانت تو خوشبختی لدست ادید بوی وریا ام خالش با خالی کتایو اخیر اگتان لی بی خوزگا اگر خوزگا وام نکرده واز دا خوزگا بینن واز دا اگر بینن اگر زواجم لگفلانه کسا نکرده استا روشم بم روشه ناگشت اگر تقدیمی فلان کلیم بکرده استا جیانی کترم هبو اگر او کارم بکرده استا منیشو که خلق دولمن بوم اگر زودتر بچو مایه بو ولاتا اوروپیا کانو بو بریتانیا بو خارج بو المانیا استا لجیانی که ترابم واز دو بیان عزیزتم کرد زور جوانیانو تو داری خوزگا بیا بریا یعنی داری کبری نبو هچنی رای وشنی هچنی بلی خوزگا هی بوایا برهمی هی بوایا نیتی کواتا عزیزکم واز لأگر بینا واز لخوزگا بینا اوی بو بیری لیا مکروا بو اوی خوشبختی لدست ندی چوکه همو مانکاتی کسابت اکین اچین بو دوام خو من هلاک کین بو اوی خوش بخت بی بو ام خالانی من لخدمتی جناب تانا باسم کرد هموی هو کارن بو اوی خوشبختی لی بدسن خوشبختی لی بسنوا بو ی هوبا او شش خالی من باسم کرد توسقال لی ان زیگ نبیتو بو اوی خوشبختی لی دزندی اسعد الله صباحکم ومساءکم وكل ايامکم بارک الله فیکم السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانو خوشويستان بيانيتان باش امكاتو ومكاتيكتان شادو بختور بي خوش حالين امروج لبرنامج تري صداي زماور هاتين وخزمتان لا هشتينوي 2026. برزان خوتان ازانن لا سنوري پارزگاي هولير شاروان يكان بتايبد دارتو بنصلاوة كزنزان ببردوامي حفتان استا لستي يعني بابلين خشتي وردويني بلاو دكانو زاري وايا صدنا و زاري وايا كمتر زيادرة ساكما لسر اويا شاروان يكاني ترقلي دكان توب زاوية يعني بابلين ناحية رزقاري بحركية شمامكا خشتبية كورغوسكا دارا شكرانا ایتر خلیفانی شهادت سریس که خلیفانیش زوید آبش کردیا و هر واش شوی نکانی تریش لبرتی آوان داشت نکن امیر رو کنیم که تن لب آبدم برزن لبر اوی برای برایتی گشتی شاروانی کن وقت او هم ورد بینی آن دین و برای برایتی گشتی شاروانی کن لبه قلبالغیه چی زور دروز دبی هر یک کس یک فرمان بر پیویستی با پازده نصره و هیا که آلو گور بکره لنوان شاروان یکانو کتابونا کتابو کم یعنی اما امنو که خوام پیم وابو شاروانی دیتوانیش تشکب که لبری اوورد بینیا دیتوانی همو قضیه که یگلائی بکاتو اینزا تیرو پشک بکا واتا او فرمان بری که فرمی پر کرتوا همو ورد بینیا کانم لبوی دکرد اینزا زیو یکم دابش دکرد واتا لگل دابش کردنکی یک کارتشم پی ادال طاو يعني دبوايا اوابيتا بس تازه يتري شككرا دبي فرمان بران براستي صبريان هبل بروي ام بخوم چي منا اشاروانيا قلبالغي چي زور دروز دبي يعني اتورا اگر حفته 300 فرمان بر لهولير تنها لبر براتي گشتي

0: دوانه چی برای بری گشتینه تو کازاکانی
1: لو مانی کری عبد الملک روز کان دیک العالم تاکه کانی خوانا فکانی دوری ود و تی باشو ایم بوار مال لمردنا
0: هفته
1: تا قربان یعنی و جناب تن دنیا تن آودان کردو تو قیامت تن کاو کردو
0: ایش او یا
1: اجا خلق حزك على کلاو برابو الا آودانی برابو کلاو تو دنیا آودان کردو همی قصر بردو با اسمان رقتی کی بشی دو سال ترگا قبل که شکایت کرد دوست شونو جکنی قرآن خوانی خیره چاکی کنی. تا خلق حضرت کلا او دانیو برا بکلاو. جاگری بپیای دنیا بی مرافی حس نکن تمرین. ولی ما بپیای اخوانی. هت کاتی مردن ها تو هیچ. یاردی بخیر. زن دقیق دعا که ندقیق پیش کرد. روزی که پیش مفصل است. تو مال استی کرد. خیر زن که دستی با عثمان بزرگ دوی خوای گورا. برکتم با بخیت عمری اینه خوای گورا. عمری پیغمبر مفصل بود ریشکی. عمری ابو سفیانی با کم بود ریشکی. عمری معالی برام بود ریشکی. كتيف ابو سفيان كان متصل بيوتو بعيتي انا برا وتوقفن باخوات الدنيا حتى نفعات الزياق انا صحتي كما قال لي ابو تو تو خميسي تو بريش دبل بلا خويا بركه خيت عمري انا اين عمر لي ابو تو ترسينا كاكا انت كده انت من الشيء وبيفتح روحك يا ببل بلان پیر شوی فدو بید لشوی چلو دوا شوی چن؟ چلو دوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی خواه ملائکت گنیره تسر رحمی من او آفردا پرچه گوشت او تا بمنالان و حلو آفردا و علقه اگا شوی چلو دوا فرمیان ملائکت خواهی دیره شکلی منالکا کشه دمو چاوی قجی چاوی بروی پیفی افتانی موکانی حبوی الله تعالیت خواهرویت دامیری الله عربی ذکرونم اونسا خواهی گوره فرمانه برچه کربی ها کذبه خواهی گوره جفر بی که بکر یا باشتی که خوی بیر الله خواهی گوره عمره که چند بیر عمره که چند بیر الله امندو اوندو اوندو بیر رنگی نشتی الله خواهی ای رسقه که چند بیر فرمی اوندو اوندو
0: اوندو
1: بیر شونیتی معمله کردین ببابا کتابا کنوسرا ام ملائکتا موریکا ختمیکا لگل خویا عیبا حمو دنیا حفتی نفعات لعمر زیاکا نفعات لعمر کمکا اللہ اکی حضار جاتو تدعا دیبارانو
0: ابی کومل رکار ہے ناو ناو بگیر تبر سال
1: حمو دنیا حفتی نپارو یک لرزقه کو زیاکا نپارو یک لرزقه کو کمکا او على بشر البطاقة
0: قيراني زورشت ماني براسي قيراني
1: لا تخوى من أحقيقة الزبارم أم يقينم هذي لمردن فرسم بخوتي بو آمادك إن شاء الله ثاني مفلان لمردن نافذ ذي أجلنا فرمي لآخر زمانا خلقي محكمة بالفقع طالك كثابي أبو ناكو تيان بو يا رسول الله كمين تيان نخير زور زور كان أي بو يا رسول الله فرمي فرمي شوى وهن خاتل دلي أمتك بو تيان يا رسول الله وهن شيء فرمي حب الدنيا وكراهية الموت هم يحذي ما الدنيا نايا بمري أول نجمتي أمتك هي داخل زمانا كيمتي كوتي حد ما عم الدنيا ما وش ما فيها كل وكيف نعيا بمري إن أخو مرجك بخوا شمي لك الدنيا كهاد حساب بوناك أجر كاتي شيء نبو هزار جا شوري فيها بفروشي على براكم كاتي لها توافم لي
0: بنا
1: سنج بني بقول لها كذا لك كاتي إيش كاتي لها تو برو لحو كل شخو بشارة ولا حو قلا خو بشارة وككاتي عتبو يكتي توايو روح أكدك يا شو كوني كشنا برابر يعني هذا جا خوای گوری شلا به در ما کاتو هوش من بر عدین تو زالین ایم الله کیو هات وی نثال کیو و بو کیو اروین عاقبت ما خیر که انشالله ذر بوی ما کو زالی ما نخواه و قیامت یو دیو بونو هيا حسابی شی بو کوی نگر غافل بی محصول یک اکی بیره مره گبن کومله مره ان ریسک دو یک به یک بدو یک اثر یاد بر بریش که گان یک به یک دو یک اثر بر عمل رو سی خلی کی دا خوار دنا اخر رو سی گانی سر بر یک یک کتم بو خود دانی خو یخو يا مرجيك يا ما عمل مناقه لك السلام رينو كتي اخريكي شالي الدنيا
0: كباسي او
1: باي يقول انا ما ان شاء الله هدايه يا هو ما باب بدل ما كتو
0: يعني ما

اوی امرو لدنیا منو توین حلپی دنیا و مالی دنیا و خوشی دنیا وایلی کردوین آگا من لخوش ویستی پیغمبر کمان نیه الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر خلکینا حلپی مالی دنیا و خوشی دنیا و زور کردنی مالی دنیا واتان لیه نکا به هیلاکتانا بباهتاتان من گورستان بلین بمنو تا داوای چیه کی اوه ارزی کی و بری کی فراوانی هبی جنه کم هبی جوان ترین جنه بی پاره یکی زورم هبی مالی زورم هبی دوه دوه کی عزیز بمعنه هیه سیاره یکی جوان آخر مدیر لجیره بی کلم غلا معنه امش بختوری ندر به انسان بختوری بدلو درونی تو کپیت ببخشی خواهی گوره بختوری لوایه که تو ایماندار بی پیغمبرت خوش بی و نوشگر برو لخواه بی داوین پاک بی اوانشی که خرابه اکن تاوان اکن داوین پیسی اکن عرق اخون پیاو اکن خرابه اکن هرگیز مرتعنی نجدیانه درونیان آسوده نیه بدوای بختوری آگر فرمی ربیعه هرو داوایت هیا اسألو که مرافقتک فی الجنه اما وی هاولی توبم لبهشتا فرمی دی یک داوات لیه کم فاعنی علا نفسی که بکر در سجود بابر دوام نوچاود خیط زمی مخوا سجده زور بر مخوا لقیامتا لبهشتا لگل منای ای او کسی که سجده نابی ای او کسی که نوشناکی ای او کسی تا ایسا سرد نوی نکردو و بخوا دز نویش یک جوان حل مگردو ای او کسی تا ایستا بتاوان و گناه و سرگرمی شهوات و آرزو کنن کردوت بخوای خود عیاذ بالله ای او کسی کواد نویج یک دنیا بو قبر تاریک کد بو روشی قیامتت کبه بنور و روناکی بود ازانی لروشی دوائی دا بانگ تکن لگل ابو جهلا ناصیت کاذبت خاطئه پیش سر یکی دروزنی تاوان بار هی که هی ابو جهلا ای او کسر شکوانیو بینکتو

0: خزمتا دتوانن با جماره تلفونکانی 0-750-327-02 واروا 0-770-495-46-46 0-780-430-421 واروا مایکانشتان ورده گرین بلام به هیت زورک مایچی نخواز رو ورنگرم که همون روژه گوام گوتوت که کز مایکم لبونه نیری که اگمتین یکم مایکا قصدکا
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله که اگمتین بخیر بیبرم
1: ماموستا از لی داشین شبکی هم شرحی هم او که خواه خیر تجبنیسی
0: بله
1: بنسبت او بانتاکان که سیاری مثلا بونه منه دلیم سیاری گذین خاچی یعنیش پاری دادین 10 میلیون
0: بله
1: خیده گیلی ما اما حالتک من هیا راست خود دلی برلو خود دستی خود لسه فلانه سیاری ده او حالا شرعیه نابید
0: بله
1: بایا نعس که ازمش نیه بخودش بدعادات تو بدن تلفون مشکلی لبا
0: بخود او ورده کاریانه ایلا وکو هشیاری باز که نگه نا وکو قصه کلسه کردینی اما علمانی نا من بایید زوره خوب ناین ما او آستی بس او پیش نیاری زنا به تواوا دوی خلق زا او ها به خلق بریم باشه بر لوی کارا کی بکا بچی لما مستای چی عقیده پاک و زیرک بپرسی که آیا اوی شبو زوره آیا شتر ای آن ریبه وای
1: ما مثلا فکر که سیاره نبی تو لود اتو بس بچی دستی خلاص سیاره دانه که مثلا
0: بله
1: بیم سیاره چی بمی بکرم دبی سیاره کت زاهز بی و کری بیتش
0: بله
1: او دلی برو دستی خلاص شرکی دانه بزن تسیاره ای او نبی علمنی و نبی
0: والله دی بپرسی خلق دی بسیار بکا لوی که مزاین تاتسن شده یعنی همیشه وام گوتو که حوالکانش بلاو دکا مواد دلیم لیلجنه فتوه لما مستای زیره چی باش اهلی علم بپرسن که آیا او شرعیه یا نا شرعیه
1: من اقتم مشکلی نیه از که ساتا 50 میبیت سری
0: کشینیه بس که که تو جنبه راستا زا شتیتریش شیه هر ملته چیش ریبای بکیوتا نوه او ملت اگر او ابي او ايلي دي تي دغه نه او يعني سي يعني او اه
1: راسته
0: اه يوا دارم خلق تي بقى
1: يعني ما مسلكت كي يعني النبي انا كبروا هل كسك لو اني مع عمليك دي بي همنوع مع عمليك كردي بي برو لا دخل شي بابلين دستي برامبري خونا مثلا بن قليل بدري
0: بله
1: شتي وانيه تو بتي دستي خلاص ساري جداني اصلا هنا بي مثلا ساري قلت كريت مثلا بو مالتو هنا بدي ونفسي نفركا
0: يعني بفروشيوه
1: فروشتا وكا قيناكا مثلا من لا تودا كرم
0: ايه
1: بالي مثلا كريم وبكر نابي اتولين بكريو
0: يعني لو زيدا كري نابي بديو هما شويني
1: نابي بدريتو نفسي او كاس مثلا ما مثلا كون سر
0: او توزي قسيلة سرا دزان مبسطسيا توزي قسيلة سرا بيوم ويا او اللي قرين لبو خلشي علماء يعني نين لخو
1: خلشي علماء دبي
0: دوريا نبي
1: علماء باشوری چیه او انده ملای باش مانه زیرک مانه باشوری چیه انده او خلقه توشی گونه
0: زور راست زور راست
1: زور
0: زور راست نانه نبی والله راست او هرچند براستی کمالک ما مستحید ببردوامی لسه او موضوعانه قصده کن موضوع ریبا و او معاملانه که روشان لبازاریه
1: یعنی ما زور نوع ریبا مانه بس خلقه که نزانی و آگاداری و خلقه که شیار نکنه ما مستح
0: خواهی گوره آسانی کلومن یا ربی خوای گور رگای راسمان پی نشان د توشی حل دیرو کاری ناشرعی و حرام نبی ان شاء الله
1: ناشرعی نبی ما مصبر راستی کارسات توشی او خلق کبیو او حکومت اگر تو لگا وختي توش بی او توشی بنع د بی توشی بنع جبی توشی هلاکت د بی ما
0: مصبر دستکانت خوش بی برام دستکانت خوش بی یارم
1: ما مصبر دایلی بردن کوم
0: دست خوش بی نا نظر باشم برنامه کوم کراوی همیشه وام گوتو بس همو موضوع اجت داد کړی
1: اوني حمته ما مست اوني حمته تقوم على دقري حزب جديد براستي او هيك مثلا صوت عفتانا فرقابي علماء ابتدانا بيا علماء جمناسي كاكا فتوى جدوان وريكو بيك بدري تو خلقينا
0: والله يا جا اگر ما مست يا شي برز دقل مانا لسر مسلي معاملي الربا ومعاملي روشاني خلق شار زاي هي تكايبا لكومنت اقدر ما بكاتوا بينر شي باش ماني خلق جزو جل را دقري ان شاء الله دمانه بقسم لوكا فيش نيار دكم
1: براستي مثلا رخنه چی تو کشیت ما مثلا برنامه کی تو زور زور زوانه حزم لی یک لر روزه کام کریتا و دار بسیاری دینی شرعی
0: یعنی از لقونا لک از میرکانی تیر همانه بس لتیک تو نگواز دیتو امن پیش نیاریشم کلی که تیک تو
1: اما دمای لر ریگای تو مثلا بونم نه لساعتی تو
0: انشاءالله بزاین مامۆستا هێندرێن مانەی هەم لێرە بەڕێوەی ڕادیۆیە هەم شەریعەشی تەواو کردیە هەم مامۆستای خەتیبە لە مزگەوت با ئەو بەرنامەکە پێشکەشکە پێشنیارەشی جوانە بە دڵمان وەڵڵا خەڵک زۆر پێویستی بە پرسیاری شەرعی هەیە خەڵک زۆر بە تایبەت گەنجەکان ئەوانەی تەمەنیان لە 18 و 19 بەرەو سەرە پرسیاری زۆری شەرعیان هەیە ڕۆژانە
1: اوانی امری من شورم بینیا اوانی هر بخدا لسرت عصابا هر لایک هر کومیت تک نو تشتی نشیا و بکری لسرت عصابا براستی
0: زوانا
1: تشتی شرعی زوان بی روی کو پیک بلگه کومل گای بود زید درستا بس اما تلو گوران بیزن نو تشتی شیا با هر ما شکلت بخواد شو گناح دبنو
0: دست خوش که اگمتی این کاتا چی باش من پیده زور سپاس
1: سرت ساو
0: بخیر بی بخیر بی
1: سلام علیکم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك ديني إسلام وموسى كردي تكايا بناي خوتان ما يقبنيرن أو ناوانا ناتوان مغرم كاك سفري وردقرين كاك سفر أقل ما يقبن أي بابي قصبك ناوي خوازرا ورناقرم ببورن أبزا خلو شبستان أقر ما يكيكان رابقرين يلا با مايك انا قهب و اغنى رادق لي كاك فخري فرمو
1: ما مصطفى شي
0: صار تشاو برا بخير بي
1: ما مصطفى نزان باديني تدقيق انا
0: اجي اري والله حزم لي با بفول باديني خسيب كي حزناكم زاراوي خوتان بغورن ما غورن فرمو
1: ما مصطفى
0: بالي
1: اري او تعديل الرطبه انت بازرنا اخو
0: بالي
1: ايش ما سكتك هي
0: يعني استاوى لقلب بعد إني أشخص أبكي أوهاك سيدكين؟
1: لا والله بس زيادة تيجي.
0: هم الحزم ليه وكو خوتان وكو خوتا قصب كان وكو خوتان.
1: بس فرانيش
0: بزدي زارا وتن زور خوش ها زور حزيب يدكم يعني زارو مثلا برادر إجلا بعدين عن فيوني دك على رجاي ما سنزرو أمانة دلهم كاك وكو خوت قصب كان كا من حز دكم بعمل فير ما وزارا ويا خوشة. أري والله. خوشویستی او پیداچونه و با سیستمی خانه نشینی او یاسای همار دکره تو زاره هموشتکانی تو با بس یشتا نخراو تا برنامه کاری پرلمان او پیویستی با دنگدانی پرلمانه
1: ما مستقی سب روی دیگه تحدیل راتو بی فرمان برانی گریه مدنی لگل عسکری
0: بله
1: ایش معلومات دیگه
0: ایه دست پرلمان هموی هموی لخرجیه و لخشته خرجی بودزه یه لبو سالی 2027 اون دی پارکه بش بکاواتا نازم تی دگی لمنونیا
1: بله
0: اه پارکه یعنی سندی قباره پارکه بای سندی بی اون دک سد تنا او موضوعی او زپل برز کنه و یو تعدیل شاده و رن ما یکانو امانه زاره بابتک زور رونیا بس عراق بریاری دایا هناردی نود زور زیاد بکا تا او کو کوتای سال بیکاتا 5 میلیون طبعا اگر عراق لا کوتای سال بگاته 5 میلیونی روزانه د توانه زور شتی تر بکا عراق د توانه زور شتی بکا bale خوشوستی برام دست خوش به زوی قزای بردراش چیلا تو قزای بردراش چه شی زوی انه که شی زوی انه لبر اوه زاره اگلای نه بوتو او من جواب داد کامنتی دوباره مکن و رحمتی خواهتان لیوی و سلام و رحمت الله و برکات برکات که امرو هشتی نویا با بانکی نشتیمان چیه بانکی نشتیمان دوباره نازم من هر بانکی نشتیمان باز نکم راستی و از دو موضوع عیبین انزاره و زور من روم کرده و اگر انگو قناعتان بونده اینه هد او بابتا که تلیه گرن باشا کس بسیاری بانکی نشتیمان نکن زاره زور من گو لطاق کردنوی ساقید بونا دبی همو نفرکان بگورن یان او تدبی لطاق کردنوی سرکوتوبن هر و مانگو هر بسیاره کنه تو لیه کس باسی نشتیمان نکد زواب نادمو با وقتی بیتن ایشالله لخزمتان داده بین لکه حزید که مایک مرگره ببوره ناوت خوازراو ناتوانم هر کس اگه ناوی تیکتوک که خوازراو بی وری نگرم داوی لیه برگنم بیه ایتر بزانین اوانشی ناوی خویانا بالا تی لکومنت داوی مایک بکن ایشالله لخزمتان داده بین باشه برزن كاك جيجر فرمو كاك جيجر
1: سلاو كاك
0: سلاو رس كاك جيجر بخير بي سرتشاو
1: الو لازم ايما بيش مرغي دوري دوكين بس دانشتين كركو بابلين صد ما دي صد
0: باشا باشا
1: شمل مالكا عزا
0: بالي شمل تاندكا نه ما رویش شونه که اشتن داباش نکردم ما توی شونه چی پی نهید زاره اسونیورانی او راجی داره شالا بلاو دکینه او کاتی که شتک بو بلاو دکینه دل نیا بلوی سرچاوم برام سرچاوم عزیزم سرچاوم گریباز زیور دگری اوی که هر سال خدمتی گریبازتی هبی او که ایتر ور نگری که ابو دیاب زور زور بخیر بی سر هر دو چاوم داری ناوم سران محمودت که مایک مر بره باشه کاک سوران بسر چاو کاک سوران محمود فرمو کاک سوران فرمو قصب کبرام کاک سوران الله يكاك سورا مايك الأوية بيتسي خد زور زور زعيد بي ناتواني بيت مايك بداخله كاك أحمد بالا شي بزاني أجر خطاكي توابي وري دقري كاك أحمد فرمو كاك سورا قصبك كاك سورا با كاك سورا قصبك كاك سورا فرمو کاک سوران داوای مایکت کی دبرم کاک احمد فرمو جانکم فرمو قصب کا کاک سوران خدی زعیف باور ناکم تو ان قصب کا
2: السلام علیکم ماش کا کوسه
0: علیکم السلام ورحمت الله وبرکات
2: کاک سر اری او سبب چی نفد اون دگرام بو نفد
0: نو دنیا لبر هند گرام بو
2: بری
0: نیه نه یعنی کما برمینانی نوت کما لبر هنده گرام بو
2: ادی گاز
0: گاز وایلی شردو چی نیه لبر اوی گرام بو با پید بلم قیرانا یعنی قیرانی گازو نوتا بدر زیک
2: باشا او قصه نفت بدلیت نو ساعت
0: والله قصه طبعا
2: والله
0: بس
2: والله
0: او
2: كزور مشكله او غاز اما
0: السائقي سعره قورينا بله مكاني قوري معناها
2: زور مشكله او غاز لو ما زور لتريبا لتريبا تصين
0: دكرن باشا لتريبا تصين دكرن لتري غاز
2: 1200 دينار دكرن 1150 1200 او دوله
0: غازا شي باشا كواليتي باشا
2: غازا كاي باشا كواليتي كاي باشا
0: خوش كاك بخاري
2: 950
0: اوانه گلاواجنیه بس ایما سعر گورا اول سعر گورا هبی دزانی اوه انجکتر بی خرابای بی اوانه دبی گازی باشته کنه گنه سعر کا نارو وا والا برم قیرانی گازوایل اینوتی شبراستی استا نو دروج لدوای روج گرانتر دبی استا لا بنزی خانه اگر نرخه کین بینی نو تکا شان باشا دو ست و هفته و پینس هزار را دوستی برمیل دو ست لتر ها دو ست و بیز نه اگر دو ست و بیز تر بیز سه ست هزار زیادتر را دوستی سه ست و ده هزار را دوستی بس دو ست لتر با دو ست و هفته و پینس هزار را دوستی
2: استا برمیلی بوده سه ست و پینس هزار
0: نه به دنیا وایا زیادتری شا اگر دو ست و بیز تری تیه که زیادتر
2: استا اما عائله چین لماره تقریبا سار دا پازده نفرین ای والله اما دستاران عب برمیلی دستینی
0: وای
2: بس بم من ناری او فاره لچی بنوان بنا فتا
0: والله راست والله برام راست خواهی گورا هر زورتان که ایشالله برکت هم خاطه نوی اللهم آمین دست خوش کاغ احمد زور سپاس دابا بود شونه کارد ممنونیم ساوکم سرت ساوم کاک اما گوتو ما مایچ نه نصر اور نگریم بس تازه او برای هات یا فرمو استاد قصب کنه ای برزت کاک بخاری ما ما کلا ببرم او او لا بور گتیا ما دم قسینا کلا ایبا دلای پرسیار بول سلیمانی کاربا زور باش راستا لا اولر خراپا لسلیمانی حساب بو حکومتی هولر ناکا ای جواب خو یا هولر حساب لو سلیمانی ناکا او یا شتا شتا شاراونیا دو دولتی جیاواز او سلیمانی هولر او راستا او هر عیب بریموانیا دلی سلاو برا سیفین سال موتت او چی او کل بابا بسیار اوهانا بی کاکسا منجا چاوک بسیار اوهانیا یک دقا اینجا برای جان دین و سر بابتش که حزده کم سیاره کن دوباره بسیاره کن بین سر کسا مودیل اوزا کسا مودیل نما است محامی دونی قصه لبو آی ام که کدید زیتون خان فرمو
3: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: السلام ورحمت الله وبرکاته
3: باشی نام سای برد
0: سلامت و خوشیم باشی
3: زور سالتا کم لخواد جاد بی
0: سالتا کم آنسا
3: الحمدلله سالتا کم سالتا خواهی بگورا الحمدلله بله من سامن شما اما جدش کنید اما جدش کنید اما جدش کنید زور باشه کنید ایمان از به این سوران خستخانه ایست نخوشخانه ایستی گوره معنی یا بی الان خستخانه ایستی
0: نخوشخانه ایستی لسوران باشه
3: بله گوره یعنی دکتوره کن همو دکتوره باشه کن لهمو بواره کن روزانه لویده آنشه
0: یعنی کوکو حالت یک بدل تا باشه
3: بله باشه بدلیتم بلام شتیکم بدل نیا من اوش تمام بوزه بزرته او هر قصه خوم نیا قصه همو هاولاد یانا استابون منه دکتوره باشه کن زور باشن دکتوره هیله هولی ریده ای به دکتوره کن نیا بلام لهما کاتشتا خلق از بزن ده سیستما ممسای بره ساعت هشت بو هشت ساری دکتوره او سیستما اتو ده بی اگر نخوش سیستم محفظانا ساعت پینزی بیانی بروه پینزی بیانی لسغه بی لبر اوی بله بله لبر اوی سیستم سریع
0: سریع اگر چون سیستم است اگر سیستمی پید در این زیتون اتو کاجمیر دوره
3: اوش بخواه اوش اها سیستم تکوی تگی دو پانزه شیر کامه لپیش او زیاد رکت جوره کامه گشتا مثلا این کم کسا کام بو نیستیلی کم کام بو او ازو در از نجوره لهما کاتش اول شي کله خلق بغصر اجري ليش الشكل اللي راهيا ما مستدبي ورقه تبي ورقه ام بيشي وانا بو بيشي لا هل لنا خطخانه لتواريخ خطخانه ورقيان ادا خلق دكتوره تشبرزاني جبو وانا بياني انا تون ورقه تشبي ادا بو وي داخل سيستم بزي بلا ام استا او سيستم يعني هرقتيا او يعني هرقتيا ورقي بخلق نادن خلقي لقندك اني دورو بالسورتان لهريزي لا غلیفان ده، لگونده کان ده، لناو شهری خوده یعنی نه توانی ساعت نو تقریبا نو نو لبند که کار او ده دکتور ده انشه
0: یعنی یک دقیقه زیتون کن هشتو چاری دکتور کن ده نجوری بلام نو نو دست به دوام دکن
3: نه مقصدی من اونیا هشتو نو هشتو ده دقیقه ساری لو هشتو نو غلی دکتور کن آمادن باشا بس من همان کاتشا خلقه که ازده اخوا لبر اوی ده بی اتو بسی لبند کان غالب كان ورقي بيني
0: بله
3: لبن كان صحات نو دكتوره كاني بن كان دين لبن وي بن كان هند استعامل
0: الثانية يك دقة او
3: بله.
0: او ورقيا كلا بن كان دروست كان ديني او تسد لبو دا كان برلوي ورق كد ديني فحسو بشكل
3: لبو دا كان نا هيك نا كان اتوتي الله ورقي كم بدين اوي لا بري تقي
0: ابري مسألة كباري داشي من مسألة كباري نابي
3: بله بله هنسان
0: دي بي بارا
3: نعم بس لبن كاكي لبن كاكي ابري ورقي باك كاكي ابي كن دكتوري كان هم ورك لولي ادا علي اهي ساعة كام دكتور بون مني اسمه دكتوري باتني بله لسر انويسي وخطة شلي ادا مورك شلولي ادا اتو با موري دا بسي لسيستم راوسي داخلي سيستم خلي خوشخانة عاشتي بي بلا مزور لخلشان وزحمت اخسيا دكتور هتا خالت هتا اتي لساعات نو لوين دري داوري دكتوري من كاكا لخستخانة عاشتي سيستم نخوشة قولة كان نبرم دكتوري قولة كان هرجيري بون منبات دنيا هيسكا ميشكا اوانا تميان ناميني طربي حتى كسا فقيرة كأتي لبنكي ورقي ديني لبر أوي أزيتا دبي ساتو أورو مثلا
0: ببي مزندي خود يعني بيش بيني خود بل. أوقاتي كدبي تقلب ألغي تسن كزرا دوستي
3: دور
0: تسن
3: دور مامسا قاحكا والله صاد دوستاد أروالو دوستاد دوري زي بلي بلي دوري زي جناني عندنا حال حموي كربي والله على السريك يستمي أروالونيا دو دكي
0: باش تا كي نفري وردقري او دكتور انا تا ساعات سن نفري وردقري
3: حتى تقريبا السيستم كان قربي يعني وان لحد اخو اذان النظام جمارك ايوان تندا والله مزياتر باكيني قربي لغس هيتسك ها اواني كلو هيتسك اتنا سداني دكتور اكن از اوان ببنكر با يعني لبس ششكش او يعني اذي احتمال ببراب قن بين بسنا دكتور بلام لها ما كانت شاف فحز نامنا اقل فحز ودوني
0: بلام که پشکینی نو تاو دیر یکن تاو دبی دوائی درمانوشتی چاره سر دده نخلق باشا
3: بخوای لو علاج نخیر لو علاج چیز باش نیا چاره سر
0: دده برو لدره بکرا
3: بله اتیا چیستم لوانه حبا چی پاراستول اسلامن پیره که لگم
0: داشتم پاراستول لیش کو باتنی بس همی پاراستولی دیدن
3: بخوای هموی هموش نا احتمال لندک نخوشی هبی بلام لهموی نیه بخوای علاج دار زور کما يعني أم تيرك يعني أو خشطة خانة قورة أو هم خلقة سريبية أم تيرك لقد براج نمتوم شين أكبر دكتوري لافي ديشان دكتوري روماتيزم قوتي بشتم ديشيك إلازي بشتم لوبنسا قوتي نيمانا قوتي أول السم ديارة قوتي نيمانا قوتي حابة شباراسولي لونسي وش باراسولي ورنقر قوتي أسلم باراسولي خطة خانة البكان ناينم يعني أوا بلان سيستم أكبر وما ديرا مشكلة يعني أو سنسا على إيدي خلق أدير سرداني يصوريش بكا لها ما بيم بيم ما بلهم شوينة كانوا يا ورقد بوكا برو لدري بكرا اقر حلاته شباش بي برو لدري بكرا ايديش بلام سيستما كخل شي مشاوش كليا سيستما كخلك هاتا اسي لبن كي ورقي ديني
0: زيت وخطخانة دلا امزارو بارد اسم السعودية اللي بو عمري
3: دلا
0: لو سعودية ديس انا خوش خانة كاني حكمي او هيت بار اللي ورناق دي و بابلين لسه بنما فيزي عمري ورقه دداتي ددني تكن دكتوري مختص لوي دزني شاني نخوش كان الدكا دواج دكتوره كلا ورقه دداتي نا اسلام ورقه ما ايوان بوره لا اخوي بكمبيوتر دنيري بس سيستم دري برو درمان خاني لوين دريكا 1 2 3 4 حبو شروب درزيد دداتي ولو خد دسيو اوتيلي
3: ما دري
0: هي بوسي ديرني يعني زور سي
3: بوره ما مزام استعل عشتي شويه لا عشيش دكتورة خلي استملوا تأنيجي تسيد اليا
0: ايه او باش تسيد
3: اليا كبي
0: حبو شروب ودرزيد لداتيو لو خد دسيو وتيلي لولي
3: عندري
0: هيا بوسي ليرني يعني زور
3: سيد ببورة بيمز ما مستعل عشيش شوية لا عشيش

بناوی خدای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خدای مهربان درود و سلامی خوای گوره برج تسرجیانی پاچی پیغمبری پیشوا ولا سر آل و اصحاب و یار و یاورانی تا روزی دوا برزان و خوشویستان سلام و رحمتی خوای گوره تان لسر به خوشعالین لزنزیری پینزم بخزمت ایوی برز دگی نوا سبارت با هاو سرجیری هنگاو با هنگاو برزان خوشویستان یک اشتلو بنما خاله گرنگانی که زوزور پیویستا با تایبه لروشگارشی او رو زیاده روی و کم ترخمی لو بابتی دکره لسردمانی پیشو کم ترخمی که بو زود زار بیستی توان دیانگو فرانه که جنی ماره کتخر آفرتکی ندید بابی چولوی ماره کرد یعنی ببی اوی داکو بابا که دسون خواست بینی کتکه اندکد و کرا هر لماری و آگایلی نبو بابا که دبو وچیلی ماره دکر اوه شوازک بو لو کم ترخمیه که هوا لسردمانی پیشو بلام استا زیاده رویه چی لاندازه بدر دکری کرو کز لکه اکتب دبن پیکوا داروه ماوی تن ماگ تن سال لگه اکتر علاقه و پیوندیان دبی لگه اکتر سفرو سردانو لگه اکتر درچونو یعنی هشتگ نامینه لگه اکتر وچی بری وکو شرمگ وکو شتگ وکو بربستگ لگه اکتر او جا دوای دو سال سه سال اوانا پروسی هاو سرجیری لگه اکتر انزام دادن ایما در این نه اوها و نه اوها نوکو اوی قدیم نوکو اوی استا بو شوی که براستی زور بداخوا نه شرع نه عرف نه قانون هیچ تقریقا بو بربراللائی لگه ریزم لو بینه رو بیسری بریز ریگا بوشتا نادا ادی باشا کابره اک پسیار در ادی ما مستا ایما چون خواه سرجیری بکن در این که بشرعی خواه و پیغمبری خواه بيك صلى الله عليه وسلم شريعة إسلام براستي خواي قولة حلي وسطي داناي ما مناوان حمشتك اندازي لبو دياري كريا حمشتك بنماي لبو داناي بلي حقو ما في خوته وكو كرك كتك دهل دبجيري كتك كرك هل دبجيري يكتر ببينا لقيك لدانيشن بلام باخلوينا شرعي نبي باشتي بشرعي لنا كوتوا بابا تنيانا بن با او آفرتا هتشي حرمتي نكره او زلقه يكتر براستي نزيق بنو اللي يكترو دطانن برين اوانا اللي يكتر پیش هاو سرجيري بوشو يكتر بناسن لويا پیوشت هاو سرکان بل هاو سرجيريان بشيوازي چي ريكا پیدراو لي يكتري بكول نوا بشيوازي چي ريكا پیدراو لي يكتري بكول نوا يكتري بناسن اما بو هاو سرجيري چي دريش خاين مرزا بزانا براسي وخالص زور مهيمة يعني كرو كزلقه يكتر ناشار زي يكتر بن آسائية كرو كتك ديني زور طبيعية مثلا لو نمونا او كتا لبايمانقايكا يعني لكوليجكا لشوينكا باتي لي بكولتوا بابتي سيري بكا تمشي رويشتني هرسو كوتي طبيعتي لدور بركي بوخوي لدورا سيري بكا بزانا و كتاكي لقا كروك حقي خويتي بو خوی اگر نباو چی اگر نبرعکانی باوردی سیر بکن بزانن طبیعت و هرسو کوتی او کرای کن لوی براسی یکتر ناسین خالی چی زوزور گرنگا او یکتر ناسینا بوشه گرنگا آیا بس بو کرو کت نا هندک زاری و آیا برعانی بریزم خوش ویستان دایکو باوک او عائله او خانواده کتی کل دبن لگر خانواده دبی دایکو باوک کش تعارفتي ورد بكن لقى يكتر تون مثلا دايكك لقى باوكك لقى تنخزمو كسيك زاري ويا خالي كوركي ماميكي كوركي بيك وسداني او عائلي بكن دابريش لقى يكتر تعيشي لقى يكتر دخونوا تعارفتي ورد دكري لقى يكتر او الزوز المهيمة او يكتر ناسينا او اللي يكتر قلبونا وو شارزابوني يكترا يعني سبحان الله طبيعتي او خلقي خواهی گوره که او دنیای خلق کدی بناو اگ انسان دگاتو یکتر زود زاری واهب وا تماشا دکی هجنو ده زلام توی نصر ده مالک بو داخوازی کتکیا یعنی لعسکری سال سی سال لو پیش بیستو پین سال لو پیش دیان با پیریان با یکو لشوی نچی یکتر یکو سر ناسی نچی زور پتو لگ یکتر پیدا بوا بزانا علي خالتي تشين داري والله مخالتي سليماني او والله خزمك ماني الا سليماني انا وقتي خويا من لفرا برادرك هبو لقري شريك بو ايش ها
علاقك دروز دبي لقيتر عشيرة تسيا ولا عشيرة فرانا لو يا خواي جور سبحانه وتعالى كمرو في دروس كنتوا خواي جور دفهم يا أيها الناس أي خلصينا بتجرأي ها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بتعارف أخواي جور أوهم تصنيفاته أوهم بشبشي كرديا أو عشيرته أو هوزة أو تيريا أو جلا هموي أوانا لتعارفوا بزانا انت زود زاري واهيا اما نابي لسد بنماي عشيرة قري دمار جيري بريار بدري زود زاري واهيا دميني هندك دايكو باوكي هندك كسيا والله كاكا امن بهيز نعطي الراسيني ما اتو كتي كتك بيني لعشيرة فران لبر بابي فران لو وقتي خوي بنزا صال صاد صال لو بيشتر اونا بياوش اخرابيا نهبوا اهوش بنمانية كاكا لناو عشيرتك احتمال 100,000 زلامي تدابي اگر يك كسي تداخرا بو خو معنوي همي ضربي صفر بكي لو براستي او تعارف زوز المهمه يقدمنا دوننا دخم برتاوي ايوي بريس سير بكان هاوس الجيري لست تعارف يك الناسي سن مهمه پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معلوم جناب تانا لسيروجي النامي پیغمبري خوا صلاه والسلام اخوي قبري لسربي پیغمبری خوا لتمانی بیست سالی بیست دو بیست سه بیست پنج سالی زوری حزب اجدا کرد. طبعا پیغمبری خوا لتمانی که پازده شازده سالی بوشوان بوا. لدوایی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم زور حزیدا کل لگر مامی بتجارت و بازرگانی بروا زارش تر مامی بردی. بلام لترسی جوله کاد ل منطقه شام ل ریگا گراندیانوا. بلام پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم هر کل نادا آخری دزانی آفرتک هیا خاتو خدیجه مالی چی زوری هیا بلام کز نیا ایشو کاری بکا خاتو خدیجه با پیغمبری خواه آشنایا بدوا اجداده گره بو خوی داوه لپیغمبری خواه دکا صلی اللہ علیه وسلم ایش با پارو پورو مالکی بکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زید بنده خاتو خدیجه خاتو خدیجه بنده که خوی لکه پیغمبری خواه دنیری لبو شام برا پاری چی زور تسليمي پیغمبري خواه دكا صلى الله عليه وسلم لسدمي نفامي كوا خلق حسابي حلال وحرام ياندك دزي زردئي مال خواردي خلق زور باوبو لو تندين زار خاتو خدية تزارتي كدو زرر هينابو لتزارتو بازرگان لغا خلقاني تر او تار بازرگاني دكا لغر پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواه دستشام بو مالي زوري خاتو خدية با او پری امانتو حسو کول لگا مالکی خاتو خدیجه دکا با او پری حسو کول تی جوانو حسو کول دکا لو سفری لگا زید بندی خاتو خدیجه بو یکاتی که پیغمبری خواه در رواه صلی اللہ علیه وسلم بو او بازرگانیو دیتو راستو خو خاتو خدیجه زور تمع جیدی پیغمبری خواه دبی لو لبرتی لبروی زید کاتی که دیتو لای خاتو خدیجه وصفي پیغمبري خوادك لو خاتو خديجة صلى الله عليه وسلم در اي خاتو خديجة بياوي چي اون دا امانت پاريس والله اگر پاري خوي بايا اون دا تاوديري پاركي ندكرت زور اگر داري پاركي بو معاملو حرسو كو معاملو كرينو فروسي زور بهستياريو بوردي دكرت لوي زرر نكا خو مالي خوي ني پیغمبري خواد صلى الله عليه وسلم بلان پیغمبری خود داری او مال مالی امانتا نابی خیانتی تیداب کام این داری ای خاتو خدیجه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لرگا که داروی زور مهربان زور نرم زور قصه خوش زور رو خوش لگا او خلکان پیغمبری خواه کاتیگ لگ دی کری دی فروشت زور حسابی حق و شتی حلال و حرامی دکرد او همو صفت جوانا دبیتا هو کاریک كخاتو خديجة پیغمبری خواه بناسی صلى الله عليه وسلم بويا بو خوي لرقاي دستخوش كتيو كناوي نفيس بوا داواي لدكا برو اگر پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم محمد عزدكا جنبيني امن آماده بشوي بيبكا بزانا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كاتك كوا او هوالي لبوده پیدالين پیغمبری خواه گنزكا لتمني بستو پین صالي بويا خاتو خديجة تنصالة
بلاب اون آشنای یکتر بونیه یکتر یم بطاویناسیا بویا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او کاتا مامی ابو طالب سرپرشتی کا پرسی پیدا کا مامشتی چی وای چه دلی پیغمبری مامیشی دلی براسی اوانا خدیجه کتی خویلیت بنا معلی چی زور گورا براسی کسی چی باشن اوش اوانی ناسیا این زپر او پروسی هاو سر جیریا پیدا دبیتن بزانا لوی کردوانی خو ما قصه چی زور زوانی هیا دلی ان فران کسی دناسی دلی اگر کسی بری دلی کو دی ناسی بسیشت پیوری ناسی انسان کانا یکم سفر انسان لسفر طبعی بدردکی لوی زانان دلی لوی بسفری دوتری سفر يسفر عن اخلاق الرجل هرتي خو روشت انسان بدردكوي لصبري لتحملي لبرسيتي لهلاكتي تن خو راغرا دواميش زيرانتي انسان بزيرانتي بدردكوي سيم لمعامله وكرين فروشتن لو سيشت بدردكوي خاتو خديجه لمعامله وسفردا بيغمبري خو ناسي للرقاي زيدي بندكيوا لو يتمع جيدي بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم نمونه دوام نمونه موسى پیغمبر عليه السلام موسى پیغمبر لمصر راوي دنين در شار بدري دكان بتومتي اوي زلامتي كشتوا كلا سردمي فرعون لو يرود كات شاري مدين موسى پیغمبر عليه السلام كسي چي آوارا غريب دور دست لو كات دا دروا لبن سيبري دارا چي ماندي شكت هيلاك هم قلبي آرقا توزاوي ماندو بربترس نكو دستو دارو دستي فرعون بي بغان لنا هم او ناخوشيانا دا جيت جير سيبري دارك تدلي ربي انزلني منزلا ربي انزلني ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اي پرور دي قارا لو شويني كاملتي دانيش تدزيبو ما من خير لخير وبركة تساكا فقير هيت امديا زور فقير وهجارو ندارم بزانا راستو خوخ واي قول سبحانه وتعالى موسى پیغمبر همت دكا لدورا دوك الزبيني لناو كومل يتي آفو راي خلتي زور هر خلقه قدي لبيدكي آوي آجلكاني دداو درواتو بلام او كتانا دوكتا لدورا لوي موسى پیغمبر ديتن دواي اوي اوان بدا قولك اللي سبيدكي دادنينو هري دقري او ديري مرك دوكتا كيدا كاو درونوا او دوكتا دا تنوصفي او موسى پیغمبر دا كان وصفي دا كان بابا اي شعيب اي ما بياوك ما ندير زور بغيرت زور مرد دو خاوني دو صفتي زور قرنق بو اويش قوي امين زور بهيز بو بردكي هرقر امين زور دسباق بو لبروي تاوي لئيما نجيرا داوي كرينك لئيما يلا كاك على مقابله ويا من آوي آوي مركان مدد مركم بدني زور ساوتير بو زور بعيد زدبو أو بياو يا كوس الشعيب والله دري وشايستي أويا به منا ومالي خوم بكم بزاوي خوم كتي خوم يبدمي أو تعرف مهما بونا وعقن زي بناسا لري مزقوت لري دينداري لري خواناسي بو شوية إنسان براستي سركوتو دبي لويا بو أي هاو سركان يقدي باش بناسل بيوستا براستي هاوشوي ام هنگ او هنگاوانا يعني هاوشوي ام هنگاوانا بقر نبر يقلوانا بلا برتاو قرتري او ايك خيزان داري يق روج ودو روج نية يعني يقلو خاليك زودو الميمة بزانا بروسي هاوسر جيري لبتاود بي اي كوريغانت اي خشي بريس اتو داتي او مالي لبو روجك ودو روج نية لو بزانا اي براي بريس او افرزي ديني حتى عمرته والله لباج مردنيش لبهجتش بيكو شاد دبتوا بياو جني خوي ددريتوا لو او خالد لبير بي كتي خوم كاتك اتو شو بكره شي دكي بزانا او ميوان داري شوكو دو شو مانكو ناطاو مالي باب الدبت لمالي باب الدب يا ميوان خالد دوم بيوست او كسجياني هاو بشي لقلتا بيك دهينيت بلاني كومو لتن رويا كوا لتوب عشتر بيت يعني مثلا لون منا او كركتش هل دبجيري با حول بدا لروي دين داري لتو دين تادربي لروي خور روش با بدربي بخور روش تدوانا كان و او كتش رتاوي او يبكى لكركي لو كاتدا
لباستر و باستر تیلی پیدا دبی باستری زانا خالی سه بیل لها و سرجیری لگر کسانی بی باک و بی هست و بی سر بی سر و برده مکه کسی که اهمالا کسی که سر رویا نازانی سیاری به هاجوا لپیش در که مالی خویا ترناجی دا خور و زبر بس خلچی داده که اهو ایوه تو کتی خوتی بده یان کسی که بی باک نا رویک بس تا بشای روالتی خوی دا که هیت گرنجی نازانی هلکی لر رو دیب که اخیره و بکلچی تده خالی تارم آستی مهربانی و سوزی او کسی تعقیب کوا بزانه او پیاوی کوا هاو سرجیری لگدکی کسی چی مهربانه یان تندو تیجو رقو همون روژه شر داریتو و داکو بابی لدستی بیزارو داکو بابی عزید دادا یان آفرتک به همان شیوا خالی چی تر که خالی کتایی هستی بر پرسیاریتی حدو چی هم بزانه او کرا هستی بر پرسیاریتی او آفرتا هستی بر پرسیاریتی هی یان نا رنگ ها بیده بله کود زانی دانی شلگری بزانه پرسیاری چی لیده که اگر او آفتا پسیاری زور گرنجی لیه کردی استیار و او کرا اگر پسیاری زور تا چی لیه کرای کد حسابی دوار روشی کد او هزمه بر پسیاری تی دکا لو نمونه مثلا اگر کسا که لکرا که پرسی اره تو شوان ساعت سنده او ماله آماده زو به او ماله او هزمه پرسیاری تی دکا حسابی اوی دکاتد که شوب او کرای دکا دبی لماري بيتن يعني او كره بسيار لا افرت كيف كاتن تدا زاري الايشو كاري داو بال ها او عارف كتب بسيار يعني او افتا دا طاني تحملي مسؤوليتي بريك دي ميوان هاو كاري كدني خسوي او خارج تزوزور مهمة كا او بيت خال براستي بنماي يكتر ناسيني هاو سركان تاكتر باشتر لبو يكتر يكتر بناسن ميدواري خواي غوري بغوري خوي پشتیوانی هاوس رامبی خوای گورا پشتیوانی گنزولا و کان مامبی خوای گورا کاری زوات اعصاب کلبو همو کرو گنز کرو کتک آمین آمین والحمد لله رب العالمین.

0: باوفامان هبي برامبر او نازدار عليه الصلاة والسلام وكو او قنزي علي عبد الرحمن حذيفي او بسرهاتان لبازدك مكوتاي قدين علي عبد الرحمن حذيفي امامي مديني رضا ورحمة اخوالي بيولادي بخير بي باسي او بسرهات روداوامان دلو دكادلي باپيرم كاتو ساتك لزني فتوابو لمدينة مزقوتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام دلای شو چان یګل لوزنی فتوا خوند به پیغمبري خو د بینیو به خدمت پیغمبري دغه علیه الصلاة والسلام پیغمبري خو په د فلم یا فلان لو څند روزه کس یک دې سردانی من دکا ګنزګ دې نه هیل نزیګ وچ من بتوا نه هیل نزیګ چې قبره کې من بتوا به هیڅ زور شي وازه د بیو ګنز چې کې پیغمبري خو منع دکا د بی چې کې بی او ګنز پیغمبري خو نه هیل سردانی بکا پاشان که با اگادې د بینی خونه کدای باز دکاو لبولو زنی فتوا دلی کدای جری تو دلی آخره ما تو زمانی اوهمو خلق کدای تا مدنی اوهمو خلق کسر دان دکا اما گنزیک دو ده سه هزار نیا کو بزنی او گنزا الله خن پرسیاره کدلا پیغمبری کرد وایا دلی والله بس آن دی پیگوتم نازنم دلی روزی دوم زور دعام کردو پارامو با امیدی اوی با خدمت پیغمبری خواب بگم علیه الصلاة والسلام دلی شوی دوم با خدمت پیغمبری گیشتم پیغمبری خواب پیگوتم بیا فلان فلانك استندروجي شتر دقاته إلى النهي اللي سرداني من بكا وتمش قلتم يا رسول الله أهم خلق دي آخر نازاني الناوي نازاني وصف شغل شوازي فرمي ناوي فلاني كري فلانا ناوي سياني داما نهي اللي سرداني من بكا نهي اللي بيت قبرك السلام عليك كباقاها تم خونه وخونه كم جراوة إباشا دكريه هم هبي لو خلقي والبقري دکری پرسیار لو هم خلقی بکن ناوتیا ناوتیا آخر مدنیه خو جوریه مزگو تکا آوانی کتیونه و دیتی تی اندزانن کوا شوی سیم دلی خونم بپی غمباری خوا دیت علی صلی الله علیه و سلم نخدمت خدمتی گیشتم گوتم یا رسول الله گویی او شو سبینه او گنز دقت ایر نهیرن سردانی من بکن گوتم یا رسول الله آخر شکلک وصفک هی اتک من پیبله حتی بتوانین رای بگرین آخر نازنین اما فرمی رسمی چی پیبله گویی او رسمی کسکیا او رسمی او گنزیا تماشای گنزکم که گنزکا گنزه چی زور جوانه لشکل و شیواز و سیما بلام لو پیغمبری خواه من عیدکا لخوی گوتی هر با آگاه هاتمو خبر کم داو اعلان مان کردو برای مان کردو لهر درگایی کتن حمایه و حرسک مان دانا وصفی شکل کم کرد گوتی سبحان الله شکل و شیواز و او ناوی گنزکا تجوره یک سر گرتمان و را مان گرد هاوی کمان داو لیکل هاوی که دانی تاو ناوی سیانی نفسی شکل و نفسی رسمه که پیغمبری خواه بشان مانی دا علیه الصلاة والسلام گویی پیمانگو گویی من ممنوع بذی گویی باشه هو کارتی گویی نابی گویی زور محاوله کرد لو نابی بتم گویی آخر نابی چون که پیغمبری خواه منعی کردی از سردانی بکی گویی باشه مادام پیغمبری خواه گر من منعی کردی ما سردانی بکم بس لیم بگرن ازدم بدن لر روضی پیغمبری دور کعد نوشید کم و الله سردانی نکم بس لیم بگرن دور کعد نوشید لیم دریب کم اما هجد ساله 18 سال پاره خرده کم و دخیلم دانه بگم خدمت او نازداری صلی الله علیه و آله 18 سال دخیلم دانه روز روز دینار عملاتی دکم پاره کو دکم و بس بگم او نازداری ایش مادم منعی کردی لیم ناس مسردانی ناکم بس دیم گرن دور عاد نویجی لغوضی پیغمبری دکم علیه صلات و السلام دلی بلی دور عاد نویجی کردو ازن من لو خواست و ریمان لو چول کرد لرکعاتی دوام لسزدی دوام او گنزه هل نصلا پاشوی که با آگا من هنا و تماشا من کرد وفاتی کردی و روحی درچو وتي سبحان الله بسر هاته چي زور سير پیغمبر نه هلي سرداني بكا ادي عمر دنسي عمر دنا خوش خو بقسم دي دكا دري براسي زور محير من لو بسر هاته روداوي على كل هن هلكو چي بيششت مانو كفن مان كر خلقك چي ابزار زور نيج مان سرك لقبرستاني باقي عشرات مانا طلع شوي تارم بخدمه پیغمبر خو گيشتم عليه الصلاه والسلام تما شام كر پیغمبر خو گيو سفري دادني سفري لبو اوگنز درازين تو لسري سفري دانا تم جبتم يا رسول الله أتونا تيجي بيا سردان البكاء والسلامة لبكاء أدي كوي استسفر لي لو درازيني وا قلت والله جنزك هم وجياني ترخان كردي لبو سنة كريمة هم وجياني خوي ترخان كردي لبو سردان كردني من هجدة صالة باري خردك أتو دعاء دك أخو بقسمتي بكاء بيا سرداني من بكاء شتي شيء نكردي أمن بيمنا خوجمي لو يشر ميم كر أجر بيت برام برم سلام لبكاء دبي أمن لقبرك أيخو مال بسموا أوج محالة لو يقولتم ليقرن باني هتا امن بخون بعد استيقوم خزمتي دكم كنزيك بي خواهي قوري اوها قوري بكاو الرئيسي لي بقري تخوا چه همان او وفا امان هي برانبر پیغمبری خواه چه همان دانشن پار خرقين ولو پیغمبری خواه وسرداني پیغمبری خواه پیبكي چه همان دانشن صلوات لسو پیغمبری خواه دا لبدين چه همان دانشن مالي فرميسك لو پیغمبری براجن غريبي لو بكي چه همان غريبي مالو هستا کس آگاش من دهنی
1: بناوی خوای گورو مهربان بیسرانی برز استاکاتی اوه هتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکن بدن جی ما مستی قرآن خوین
2: خالد القحطانی
1: که امرو لجزئی بیستو حوت ومان دخوینه
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامکان من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامکان من

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا با پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلام

دغلکان نخوشکان پی بناسین ز اوانی که ستمکاری سرچین دکتاتورکان بلان خوان لبرگچ آزاد پیشنده و او منافق دوروانش کلیر ده لسر خوان به مسلمان دادین بلان لا ناخنده خدمتکاری جولکو خدمتکاری خلق خرابکینه نو روداونه درخدی اویا کوا مسلمانی راستقینو مسلمانی دروزن لیک جدا بیتو و کو رب العالمین که فرمی الف لام میم غلبت الروم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين رب العالمين كاتك ايما تعقيدك اتوا امتحان من دكا امتلاء من بسردديني بو اويا وك امتاني بيشتر هر اواني بلين قالوا امنا بلين تنها بارم بالله هي بلكو تعقيدك رينو تحقیق کردن و کانش بو آم باسته. بزنی اتوی مسلمان در رضای ایمان تصدن، حرارت ایمان تصدن، غیرت ایمان تصدن. و بزن عقیده بیرو باور کد تصدن. حال سنجانی لبوده کری. و کشن امتان و قوم کانی پیشتر رب العالمین آنی تحقیق کرده و. فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين. همی بو ابو رو راستقین کام مدرب کویتن. زاور مسلمانان. ایمی ایماندار بروادار زور به ویسمان بوی هيا که او قل پی درگه مهربانی پروردگار به جنین که ویج وعدی داد ان الله لا يخلف الميعاد وعدی دا ولامی دعا کان من نزا کان من بدا تو لسر خوی پی ویس کردیا بلان بزن هند کاتی گرین که زور زور گرین گم دعای بکن بتایبتی کسا که دسیت عمره دسیت حج یکم زار که کعبه دبینی راستو خو دعای بکا رب العالم دعا کی استجابه ده که ورده گرید وکاته چیش کواد باران ده باری لیکم بارینی باران رحمات و برکات رب العالم ده تخواره کاته که درگه کانی اسمان ده بنو زور زور دعایی بکن کاته که دعاش ده کن امد لبیر مکن مسلمانان چون که او رو لوانه اضعف الایمان هیچ اسمان پی نکره بتوانی دعایی چی بکن کنا بی رزیلاتش لدعایی بکن براستی کاته چیش کواد حتی روش ده جیره که تک منگ ده جیره که تک باران نباری پیغمبر صلی الله علیه و سلم داویل مکری که دعای بکین که بپار رینوه که بنو زینوه که رب العالم درگاه داخل آوکانی کون من لیب کاتوه و درگاه داخل آوکانی دنیا من لیب کاتوه و که تا چیش کوا انسان روش روانه لو کاتی پیج و افتار که یعنی کاتی افتار کرنوه دعای که دور ده جیره و کسی که دای کباو که زور زور دعای قبوله او اولادك تشكر دعائي قبوله وكاتي كاتي سيبشي شو درويان شو نويج كاتي شو نويج كان زوزو قرينغا اما دعائي كام كين نزايا كام كين ببارينو لذاتي باش الله سبحانه وتعالى ومظلوم دعائي قبوله مظلوم بتايبتي او روغة تماشو كين امتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مظلوم ترين امتي لسرزوي يكي چان للاين دجمنا كان ظلم يدكر يكي چان للاين خومان وظلم لخومان دكي لاي خومان وظلم لخومان دكي ناقدار بن يعني هتا يسا تصور كمسلمان هي هنده خمسار هنده بآقال لخمي أمت كأمت الربارق لخميني اللي روشتي هتا يسا بزمان داناتي دعاية چي بكات هتا يسا بزمان داناتي دعاية چي خير بكات لبوهي كوا رب العالمين أو امتحانه كالسر ميا نصر من آسامك أو لسر خوشك بريان مانا در بازيان كقطار يمكن نصرتي عم بداتي بوهي لسر من في ويسا برزان او دعوة كاري رب العالمين زي بزيبكن كفرمي ادعوني دعوة مليبكن هرتس دعوة كتهي اللي پروردگار بكا اذ نادى ربه نداء خفية لسرخو بهمني دعوة اللي پروردگار بكا تونك او وعد دا او بلين دا استجابي دعاء كان دكا پیغمبري اكرم صلى الله عليه وسلم پیش دست پی کردين زنجي بدر كي يكم روب روب نوبو برامبر لشكري بباوران که یکم زار بو مسلمان او ها دستوی خا برام بر دجمن شریب کن لو کاتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستکانی برس کرد و برو آسمان فرمی یا رب یا الله دعوال دیده کم او کومل مسلمانی که ایسا هاتی ندر هیز مبست اشانیه تنها مبست اویا کوا علم و بیداغی لا اله الله برز بی همی مبست اویا کمرو ویاتی لبندایتی کردنی بندکان رزگار بن بو بندایتی کردنی الله سبحانه و تعالی همین مبسته که ویا
که او خلق کله تسکو تروس کای دنیا رزگاری بو فراوانی دنیا قیامت کما بس که او او خلق رزگار بی ل ظلم ادیان کان او ابو جهل او ابو لهب کان بو عدل اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د سکان برس کدو حتی سیدنا ابو بکر رضی الله عنه فرمی سنزارن عباکی سرشانی ده هات اخوانی دام دناو نسرشانی او انده دستی برز دکردوی سن عباکی دکو تخوار دستی خوی برز دکردو پیغم صلی اللہ علیہ وسلم یارب اگر امرو او کوملی سرنیخی بسر او بباورانا بحیاتی لسرزوی نا پرستری چون که کفر به همو هیزو توانه خوی هاتی تمیدان بورش کردنوی امت بورش کردنوی بروادار بورش کردنوی چاکه کارو اوانی که اصلاحیم پی اوانی که و دجی فسادینا اگر او کومال او رو لناو بچن او کاتی لسرزهی بریاری پرستشی تو نادرد وی برزن التاریخو سیعود نفسه پیغمس فاسم اوی رو جل بدر چند دعای کرد او رو پیویست امش زور زور دعای بکن چون که او رو باردوخی خوشکو بران من لهمو جیهن بطایبتی لفلسطین لغزه لباردوخه چی زور تندو تنگو تاریک ده زلیه زکان دنیا براستو خو نراستو خو لیرو لوی همویان هاتینا سرخط بو اوی کوا امت رشکنوا بو اوی کوا امتی لناوبن بو اوی هاو یو ناس نامی اسلامتی لامت بستین نوا و ای بی دینیم بکن نگ اوی کوا دینه چکد بدنه کوا پیان وای شرف بدنه اود نادنه بلکو بستن همه بسته که بی دین کردنه اوان هاتی نسر خد به همو هیزو توانه و تکنولوژی خویان لآسمان لزوی لبحرکان اگر تصور کن تماشا کن یعنی خریک همو زوره چکه چی بکردن خریک جیانی نیزی که کانی خوشن دخنه مترسی بز لورش کردنوی امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که براستی اوان لما باشتر دزانن که و چندین رقلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چندین رقلا ذاتی پاشی الله علی اسلام و لامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی امت او رو وکو سردین پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیک را پیویستا لکات گرینگو گورکان دستو نزو دعا پارنوا برزی آسمان بکاتوا دعوة لرب العالمين كسبحانه وتعالى بناوزوان كاني بصفة برزكاني دعوة بكاتن كرب العالمين يارمتي درو معين بيتن سون لبدر رب العالمين أصحاب أحبابي في غنبري صلى الله عليه وسلم سر فراس كرد سر برز كرد لنقرى بكون أو روش ايمن دعوة بكين رب العالمين مددي خوي يارمتي خوي لبو أمت بنيرتن أو أمتا بعزتا لو زلتي استا كتي داير رزقار بكا كنتم خير أمة أخرجت للناس ايو تاكترين أمة اي تاكترين أمة أمرو بوء هذا للبوين اي تاكترين أمة كا أمر كردن بتاكا اي تاكترين أمة كا ريقري كردن لخرافا اي تاكترين أمة كا إيمانو بابيرو باوري توكما بزاتي باشي الله سبحانه وتعالى كاتك اما لغير رو الراسقين كي خوما لا من دا كبريتلا تنها پارنو لذاتي پاش الله كاتك چون درگاي روم و فارسكان چون درگاي روش آوه يكان او كاتي زليل و زبون دبين او كاتي حقير دبين وكو سيدنا عمر فرموي والله بغير اسلام زليلين والله كاتك دسمان با اسلام وقرد او عزت و شكومن ديو ريس پيدا دكين دجمنا كانش حساب من لبودا كان وياق دار بن دجمنا كان من دانه ام دین دار بین بلهم دین داری چی به کیفی وان بین دین داری چی پلاستیکی بین هر کاته بیا نوه اندامه گله اندامه کان ملک نوا اندامه چی صناعی من لو دروس کن و اتا دین چی تکلاو دین چی دین ک سر لشیواو انحراف دین ک شیطانش سدی در نسی او ما پیبدن و داو کین رب العالمین اورو او سکی کله بردسما کله بردس من کڅ چی ایمانه کڅ چی عقیده بیر باور کڅ چی دعا الدعاء سلاح المؤمن راسی سلاح به زکیه تک به زکیه دی مسلمانن دس من دامنتن هیچ نبی اضعف الايمان او تکانه بکار بینن کڅ چی دعا او نزاو پارنویا
رب العالمين وعدي دا بليني دا لسر خوي بيبس كرديا ما دم دعائك لنا خدش خاون بيتدري إلا رب العالمين إسي زعبي دا كوكو سرور من صلى الله عليه وسلم أفرمين ندعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يو داب كان لذاتي باشي الله دل نيابن رب العالمين والله مي همو دعاو نزاو بارانا وكان تاند داتي أو وعدي بليني فرورد قال أدعوني أستجب لكم داوم لبكن ولام تندموا زاوية كلا وعد كاني فروردقار سبحانه وتعالى لبلين كاني كما داوية لدكين ليدا بارينوا أوج ولام من داتوا بويا دعاء كان من تربكينوا بتابتي لو سردما بيد صلاتيا لو سردما غربة غريبيا أوي كهيت هسما بينكري خو دعاء كان ما بيدكري دي مسلمان رزيلي لدعاء مكان بفارينوا لخشك بلا كان تان لو همو كسكالان لو همو أمت تاكو رب العالمين لو زليلي كتيكتنا رزقار ما مكاتن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بما انقريتو سر راس شقامكي تالقيشك وبرنامجك وزاتي باش الله تنسبرم كهي سبار ديك زيناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعت دبید.
2: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطیل نکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اش بر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب ناف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت ناف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اش کرم آخو تو ما دولمنت بکر و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریکه بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریکه نکهین و جبلی بدست و اینانا رازیبونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غزب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همه بته امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانت امروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تای عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشرونه یا خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیاوی بکی نیارت یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایته سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت برکت گازیت کن و جوان خدا اقبالا یت بری خلکی دن رکتا و جوان چاک و خاصا یت تو بخو هلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین
3: خو نیجی زنازه کردوی او کابره اینیا بلام شدی پیدگی نیان نبری کواتا انسان اگر دعای بکا صدقی بکا مردی اسفاده لدکات در سبحان الله او روش نبقین در شویل لخوی هرسی مردی او قبرستانی مهاتو در کیمین و چی بو خو پیشان دانه چی چه بو گوتن که کتو لومد بی بشکل دوی مهم روش او خیری و فاتحه من خون من خرده و لورو لونه نردیم تو بودی لپا شوی بر یارم ده بخینم انسان اگر فاتحه شوی نخین با دعای هر بکا بلا مگر فاتحه ای دخین شو فاتحه ده چمو قرآنیه زوزه گوری انسان دعای لبو مردی بکاتن کواتا براستی گورترین دیاری انسان لبو مردی کان بنیری دعایا سلام لی کردنا دعوی لی خوش بونا او زه هر جور خیرو هر جور صدقه چش بی چو اوان اخوای لوانی تصاوری او دعایی تو دکن کن اخوای دعایی لی خوش بونی یعنی بکن نسأل الله لنا ولكم العافية انسان دعوی سلامتی لی خوی لبو مردی کام بکن بسن وعده چی بسودی تدائی کم وفاداری بران بر داکو باب کن انسان نابی بی وفا بی باشتین پاداشتی داکو باب اوی کتو لپاش مردنی شیان یعنی تا اگل جیانی شن اتو دعایان لبو بکن والله امن فضلی او خواهی بزیادوی او توفیقی خواهی گوریه روزانه یک تسبیح بلانی کمی دعای رو داکو باهم دکم یک تسبیح لبرای او کابرایی گوتی ای گنزک چوی لای مامستا چی فرمی ای مامستا کب زم لسالعانم فرمی نشانه گوتی بری کرم اگر دعای رو داکو باهم دکم اللهی صالحی بلام اللهی دعای نکی صالح نیبه بلگی و حدیثی ولدون صالحون یدعو له هم من دارک صالح اگر دعای رو داکو باهم دکم بس والله يدعو على ذاك باب انك يصالحني زوني شاني صالح بونا انسان دعو على ذاك بابي بكا از خوش ويستي لبو ايمان دارن كاكا دبي ما ايمان دارن ما خوش بي ايمان دارن خوش كبرا ايمانا كسوكاري ايمانا ايمان دار بكا چي من دي لدعا كاني دعا عملو دكا نيجي زنازم لصدكا الشوية رستو لغا شو نيجي خوي لغا خوي لغا داكو بابي دعا لبو ما دكا سفل كافر وخلشي بيدينو دول لخواي دا سيخلشي كافر بيدينو خلشی گناه بارت خوش دبی که که ایمان دارت خوش بی که تو نزای لو غیری خود دکه نشانه پاچی دلتا که دک داری ولی المؤمنین ما خواه فشتک داری آمین او دعایی که کردی لو تو خوی لو ایمان داران او دعای لبو توش بی یعنی ماش تیور دگری او زی انسان خوی آماده بکر آماده بکر با قیامت یعنی بردوام او روشن نبیل بی که روش عصابه که دست پیده که لوی پیش وقت دا ولی خوش مندگم يوم يقوم الحساب خوال لمنو داكو باومي ما دانا خوش بي بل لوي او روجي بقرن بدس لبو حقو حساب واتا او بيدي قد دعاي وقاي بل لوي توشي او روجي بي لانكو خوم دا پارزن بدعا كي خواي قرب من پارزن يم خوش بي او زا پيواندي كوم الله ياتي ايماني بابا اسلام دي دمان بستوا اسلام بتاني نيما ام بو دعاي خواي قرب مليون و مليارها مسلماني دم بستوا او زه ایماندارانی پیش خوش من دوائی خوش من لرگه او دعایا ولی المؤمنین او ایمانداری لپیشم روشت او ایل سردمی در جی او ای کلپاش منیش دیتن که این او دعای بخین او دعای لهم کاتا چی دخین دری لهم کاتا چی او دعای دخین دری انسان بی که بتای باتی لو کاتا نکه دعا قبول دبی لو کاتا که زناب نیجی لکی پیش سلام دانوا لکاتی سردان کرنی گورستان یا لکاتا که یادی داکو بابد دکی وزندو بن یا مردو بن انسان او دعای لبو دای کبابی بکا راستی زوزور تأثیر و کاری گری مجدین ربنا اغفر لی ولی والدی ولی منی قصبی عربی خوال مولد دا کباب ممشن زمین مدن قوش بی صل الله وسلم وبارک على سیدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورو وكدوا بش لباس حضرة آدم كتائي بيدينين دين لسر أو بسرهاتي نوان كركان حضرة آدم رأوستين لبيت سند وانه یکی گرنجی تیده انا هندک لسر او انا را دوستین انشاءالله پاش هنجه دستین خزمت پیغمبرانی دی که طبعا برلوی بس باسی اوی بکین پیم پوش سلسیله که بینو پیر سای خو کوبو خوای گورا یکم زر فرشتکانی آگه دار کرنوا دمیوید زینشین یک لسر زوی دروز بکم پاش او تواوبو او زارا گفتو گول نوان خوای گورا و ملائکتان دروز بو لسر سروشتی او زینشینی که خوای گورا لسر زویان دروز تکا یا خوین ارجنو خلچی مثلا خرابی بلا و کنوا او زار خوای گورا رونی کردونا او دبیته زینشین یمن راست صفته چی هه لوانه اوان خرابه کار در بسن لوانه فلان بوشتان بکن بلا من همان کادا امنشتی چم پیدا بخشم ک علم ک پش بستنه بخوا او دوشتانن که هبو او انسانانه دتوانن زالبن بسر لانه خرابه کیان ک انسانش خوای گورا لانی چاکو خرابه دایته و کوریزک و کوگوریک دایت انسانی تاب لود رزادی پی برز کاته و طبعا دوای خوای گورا و کوپشاندانی گوری انسان فرمی همو کرنوشی رز لب و حضرت آدم ببن تنها شیطان هو نیبر دوای شیطان بر نفرتی کود شیطان پاش هنچه برگاری داد تولی بکاته ول حضرت آدم او به حضرت آدم لدارکی خورد زهندک پشت های زور یعنی لروی استفاده و هیچی تیادانیه تماشا که قرآن هیچ گرنگی باوشتانه ناده خلچی مزور زاره بدو دا اسی پرسیاره که مثلا چه دارک بو که خواهی گوره فرمانی کرد فرمولو داره مخون ناوی داره که چه بو یان او بهشت لشین داره یا او بهشت کوبو اوانا لبر اوی هیچ ربطی جانی ایمه پیوانیه خواهی گوره لقرآن باسی اوشتانه هیچ ناکه حتی حد بسرهاتی که خواهی گوره دجاری تو لقرآنه تنها او دیوی باسکاتن کپیوندی بجیانی امو هی کپیوندی استفاده لبو ایم هی مثلا استامنه گداره کزانیم سیو یان گنما سل قضی که گورا اوی گرنگ کلوی خواهی گورا باسکاتن یک نقطه یا اما اوی فیره بین خواهی گورا فرمانت پیدکا لوشتی مخو نزیکی او حرامی مکوا اتو اگر نزیک کوتی ولا حرامکی دتیا طرفي او خطي كابليسي ليا اگر نزيك نكوتي ولا حرامي لو طرفي دميني وكطرفي تاك كارانا قرنقا ما ويلي فيربين مثل حزرتي ادم شيطان تواني داركي لي بيرسوان برازيني تو حزرتي ادم شر مزار بو بلان باشي شر مزاري لبر اوي توبه كردو دا ويلي خوشبوني كرد خواي گوري لي خوشبو لبر هندي اوشتانه به هي شوي قرنقنينا حتى لجاني بيغمراني ديكش اما ببيرم دي نظام ساري سن بو حرب بو مشكله كنا وخلشي اري دا که حضرت موسی ناوی تبو ای باشه ناوی تبو سنه و تلقه زکی گور یعنی قرآن حیط مهتمنی بوانه ایسا کتبی مقدس وانیه کتبی مقدس ناوان باسکا فلانی باسکا بس اوشتانه تو باز بکی باس نکی هید لبرا وی هیز تأثیر لواقع ناکا قرآن شوازکی وی باسی اوشتانه ناکاتر زالیر یک شد دمینی توا طبعا که حضرت آدم لدارکی خوار دوای توبه کرد حضرت آدم خوای گور لریوشه و هوشداری د داته رولکان حضرت آدم تبا ابلیس بریاری دایا او تولی بس اوی بسری وهات تولی کول حضرت آدم کردوا بحساب خوی لرولکان حضرت آدم جبکاتوا زالری بریار چې تماشه بریار کی کدلیسه دلی ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين تبلن تدمي او خلقي وهالي كم للاي بيشولو يانتم للاي دواولو يانتم للاي راستلو يانتم للاي تسفشلو يانتم يعني سلو لا انا لو يانتم سكا اويا علماء دفرمون كشيطان برياري دا للاي بيشولو خلقك كيبي يعني او رو داواني لبيش انسان لو انا لو عندي ما بيش مثلا اما همو مردن ما لبيشا باشي مردني اما همو جانو ما لبيشا پاشی جانوی حساب و کتاب مان لپیشا پاشی هنجی بهشت و زهنم مان لپیشا شیطان چه کاته یکم نقطه گوتی سه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و تی لو رو داوانی لپیشی تیان لوان لویان دیمه پیش لبرتی اگر عمل لوی دوران دمان اوانی دی که با آسانی لهمان دورینین کو مثلا شیطان دی یکم زار مردن یا لپیرتاوی توالی اکاتی اصلا اوی اتو بخیال دانی مردن بی او نقطه یکم نقطه دوام دریت تو که لو دیوی هاتی تو مرد بی پاش هنجه که چوت بهشتی هاتی تو وا اکاتی اتو ایماند نبا بهشتو نبا قبرو نبا جهنمو بحساب و کتابی حیث نمینی تو اگر لوی دور راندد لوی دی کل جیانی خو همو ادورین اها اگر تماشی که پیغمبری که صلی الله علیه وسلم کباسی ایمانی که دوشتان باسه که من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هميشة لإيماني باتي دوشتانا كدري أوي إيماني بخواو بروج قيامتي هبي لو تونك هر كسك إيماني بو دوشتانا هبو خو لهرتي حرام أفارزي لبرتي تونك يك دزاني خوا محاسبتك على سر سرتا دوام درزاني كقيامت هي محاسبة لسر همو كرده وكان تكري بس أقرأ تو برواد بقيامتي نما كواتا برواد بمحاسبش ناميني كبرواد بمحاسبه انما كواتا قناح وخلاف كاري لبيرساوي تودبي تشتيش زور نورمالو اعتيادي نقطة دوام دلي ومن خلفهم زاري يكم شيطان بوت لودي توشي الحادد بكا برواد بقيامته نميني برواد بحسابه هيس نميني اكل لو يفشلي هنا او زار لدواوة لدواوة تيا مسألة معلوم دالت هيا اتو دلي الشيطان ريتتو او باش اتو لحياة داي اتو مردي باش انجم دالتو دي اگر بخاني بون اگر من دالتو بر رزق بون به فلان بون اولو هندنات اتو ايش بكاي طبعا عمل سرمانا حتى فيما نكريج يعني خمانو مالو من دال خمان تامين بكاين بس شيطان نا اوشتان اللي تو دكات ترس كل تو دكات ترس اها مثلا خواي قورا بس مردني من دالك خشيه املاقي درسني اتو من دال خود بكو جي لترسي اوي بلا بين بخونا كريم لو دري الشيطان كلوي اتو ايش ياخذ دري باشا دسبيني بس أجي أتو أو سارش سارش كسكي دعاء من دارك سكاتي هدي هدي أتو لو أو يسبيني مستقبلي وبحسابي خود مستقبلي خود ومن دارك أنا خود ضامن بكي توشي تأبي يكسر نلا حرام يقريو نلا جناحي أقريو نلا فلان أقريو بس بيا بقي إستاك الزور بي خلشي مكتيا كوتيا شيطان لو دور ريلو هاتيا لري بيا شوا لري دواوا قيامتي لبير بردينوا وبيرماني حساب من لو أكلي عنا ترسي اوش مان هيتمان بس سردي لبرهندي جيب حرام وبهشت هيك نادي حتى من بالمناسبه زارش لما مصايش دانش تبون قد خط لبيرناكم ايجو خلشي ما زور باسي مستقبل ياك ايجو بس كيش خلشي ما تسيا لبر مستقبلي مجازي مستقبلي حقيقيا لبير سوا اما دو مستقبل مان هي ونيا مستقبلك مجازي مان هي داخل صالش كتشور وادا مستقبلك حقيقيش مان هيا كدواي همو مان دقين او مستقبلي او مستقبل مان اهمال كرديا او زار الشيطان خالي دوم كوات مدخلي يكم لبيشة ولودي مدخلي دوم لدواء ولودي او زار وعن ايمانهم ايمان يعني كردوي باش لرأي كردوي باشا كان لبودي كل رأي كردوي باشا كان مثلا هولا دا كردوي باشا كانت وانزامنا دي خير نكي نيرج نكي تاكي نكي رزل داكو بابا نقري مثلا إشي باشا نكي اگر كرديشت نقطة دوام حول داتو شي رياد بكا امتاز لك ما مصايب اسم كرد يك لو نقطة خطرانك استاب عام مثلا انساني تاكا كارتي اكوي ريايا مثلا شيطان زاني خلاص فلان كسا خير خوازا فلان كسا اهلي نيرجا ناريتتو تازتو نيرجا مكا ناريتتو اتو او تاكي مكا نا او زارا ودلي اكاتن او تاك كاري ببي تريا بيت حل بلين كيف بي بي دلت با بي دا حل قوتني خوش بي يعني هندي بيت خوش خلق بيت حل بلي هندي بيت خوش ني داخل خوالت رازيان لرازين ها لكرد والراس كان لبود دي او زارا مدخلي تارمي شيطان قوتي وعن شمائلهم الشمائل يعني كرد وخرابة كان او زارا كرد وخرابة كان ما لبيرتاوان الرازيني توا ناوي اشتغوري ناوي عرقي اقوري بناوي كيديكا قتل وقتال ناوي لي أنا غيرات يعني حرشت هي ناوي أوشتان أقوري تاقنا حكانت لبودرز بكا أو زار الشيطان سدالي ولا تجد أكثرهم شاكرين خواهدش بيني أمن لبيشوا لدواوا للراستة لتسبلوا يعنتم أو زار هنجي درش بيني كو زور بي أو خلقي شكران بجيري بران بريتو نابن زايا الشيطان كدستي بوي كرد لي كم نقطة نوكان حزرتي آدم كركان حزرتي آدم تيكوت حزرتي آدم دو كري هنا هابيل قابيل مثلا زنابتان تفصيلة كتان جولي أبو هابيل قابيل تازا حزرتي آدم تو بيكر لري حزرتي آدم وأما فيري درس أقبوين ما دام باب ما انتوشي غلطي هات لبرأوي لبيري تو آسائية همو ما انتوشي غلطي أبي بلام نقطة دوم لدوي فيربوين كغلطي ما انكرت خواي قورة درقاي توبة ما لأكاتوا
1: هر کاتی توبه من کر خوای گورم مسح کی به همو گناه کانی ما دادینت بلام هندک زارا اتو بخوتنی نفس هوا و ارزوات لیکا او امتحانات لبیر بسیتو کر کانی ز کلی اند بیت شر طبعا دوق سیکن اوان قربانی کو قربانی کن ل قربانی کی درم زان قربانی چی قبول کدايا در اگر اگدت اگر کا قربانی چی کی هلگرت لسر چی ان هرنیش یعنی خوای و قبول کردیا هابیل کابرایت بو صاحب حیوانات بو قابلش ایشی دخلو دانو اوانی کردیا هابیل دی کدی و قربانی کا باشترین حیوان هلب جری تابیکه تا قربانی هابیل دی کدی و قربانی کا لدخلو دانی کی ها خرابترین دخلو دان او لبو خیر دانی کاتک لو امتحان اگر کدی توبه یعنی قربانی که قابل قبول بی قربانی که هابیل قبول بی او قابل قبول نابیت که قبول نابی توشی تکبر یبی بخوی شرما حسادتی شی بو یبی بریار داتن بی کشی او طبعا یک لا رأی کانو دشی کشی رأی چی دیکه دلی نا اوانا قابل بزمک بگا خوشکشی بو هابیلش بزمک لبگا خوشکشی بو جاری یکم خوای گور او حلال کرد بو هتا مروفایتی دست پیدا که او خوشکلوی ماره بکری او شلوی ماره بکری او رازی نبو هاتن سکالان که نلای حضرت آدم حضرت آدم فرمو یکو قربانی بکن قربانی که هتا اندر چو بخصی یو یکین لقربانی که طبعا لبر او حیوانی که خرابی کرده باش کرده قربانی لی قبول کرده او دخلو دانی که کرده قربانی لی قبول نکرده دوای تحملی نکرد بریاری دابرای که بکشی بلا هر دو بسر هاتکا نل قرآن باس کرایا نل فرمودش باس کرایا یعنی جرانوی صحابان آیا لإسرائیلیات انجولی بولد سیان بس کتماشای نصی آیت کانکی اوی یکم زیادت لید وشیتوان نک اوی دو لبرت سی تماشای قرآن هیس مهتمنی با موضوعان بس دی قد آیتکی کو اروا قرآن که بسر هاتی حضرتی آدم دیت سر کرکانی گرنگی بوی ناداتن داخل سر چه بشر هاتن گرنگی بوی داتن ای ما چی استفاده یک لوی یکن حتا ما شخواه گروه دا فرمید سی واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك خواه گروه دا فرمید جو لبسر هاتی کرکانی حضرت آدم بگرن که هر دو که یک قربانی آکر خواه یکی چانی قبول کرد یکی چانی قبول نکن اوی لی قبول نکرا گوتی دت کجم قال ها او نقطه کی من کباسه کین او لقران مهمه انما يتقبل الله من المتقين گرنیا لسرس بشر هاتن گرن نتیجه کیا خوای گورا فرمانه کد فرمی دو کر بشر هاتینا یک قربانی کردی لی قبول کرایه یک قربانی کردی لی قبول نکرایه اول لوز یعنی مس استفاده هيا همو مان تاکیا کین بلام تاکی چه مان قبول ابي خوا تاکل چه مان ورگری او گرنگ عملی فیربین مثلا نو چی مسئله دارکی امن بزانم چی دارک سی استفاده منی تی دایا نه بس امن بزانم لو لوی قبول بو لو لوی قبول نبو تا امن وچی وی ایش بکم تعلیم قبول بی تا وچی وی ایش نکم لیم قبول نبی ها ده فرمه انما یتقبل الله من المتقین خواله هابیلی قبول کرد چون که کس یک بول لناخ و متقی بو بروای کی بتوی بخوای گوره بو کوات ایمه کتاکی یکین کاتک بروای کی تواو من بخواهیا بتاکش ایشکی انجام دین کو هابیل هرستا باشترین حیوانی هل بشاد بو روحی ایشکین خوای گوره لی قبول کا نقطه دوم اوی لآیت که ایمه لی فی ربین دست دریش کردن لبو خرابا اها اتو دو نفری هر دوک ناخ ما تاک من هی و خرابش من هی بس کو بدیاره که امن کابرایی که خراب ما تو کابرایی چی تاکی اتو دبی لانی تاکت زال بی بسر خرابی امن لانی خرابم زال بی بسر تاکی لبرهنده اتو باشتری بس بدیاره که اوانا لمیدان بدیاره که دو نفرن او دریدت کشم او تواب ریاری خودا ولانی کرکی دی کتی برای که دره لئن بسط ایلی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی ایلیک لأقتلک اتو دست خود درجه که امنا کجی بم کجا بلام دل نیابه امن دستی خوم درجه نکم لبا کشتنی تو اها اولانی تاکی زال بو دستی درجه نکم لبا کشتنی اولانی خرابکی زال بو کواتل امتحانکی او کوتب نفسی او نکوتی لو او دستی درجه که او دستی درجه نکم اوش نقطه چی دیکه یا لو اتو توانی تاکی بکی او دیکه نتوانی تاکی بکا لو اتو لانی باش زالا او دی لانی خرابی زالا اینی اخاف الله رب العالمین ها همو پیوندی بوی هيا چه زیاتر لخوان زیگ بی چه ترسی خوامان زیاتر بی لعنی باشمان لهر لویدی که زیاتر بی آخر نقطه کلی ده هيا لو درس اما فریق شدی کابین لبدایت اگر ببیرتان بباسم کرد لقرآن شیطان تنها ابلیس نیا هندك زارا انسان بيت الشيطان شياطين الانس والجن شيطانك هي لهمو شيطانا قورت را او الشيطان ناو ناخي ايما اگر او شيطان ناخي ايما ايما فريونا دا حي شيطاني شي ديك درقت ماناي بلام هر كاتك شيطان ناخد او نفسيا اتو برو گناحي هاندا همو اوان ديك لخشته تبن ها تماشي فطوعت له نفسه قتل اخيه خويا قورنا فرمي الشيطان اللي بيشتاوي جوان كرد نادر نفسك اي وايل يكر براك خوي بكوشيت واضحه لبرهندي اي ما بيس مان بويا بدل برنغاري او نفسي ببينو كدما كوشي باشنجر طبعا ككوشتي او زارني زاني سيليب كاتن براك سيليبكا ايتك ديارا قال رشك هات قرتكي ليدا قال رشتي دي كمردبول لناوي دانا او شو شيوي تقليدي وكردو براك خوي كوشتو لناوي دانا اخر قسم لا بسرهاتي حضرتي ادم اي ما ليكم روجوكا خوي غور بابا غوري اي ما يدرس كرديا اي ما للصراع والملاني اجين لقى شيطان ونفسمان او كسيبتواني بس نفسه شيطانك يدا زالبي او سرفرازبي او شهابي لي ليدو سركوتو ابيتن بشهيد لقلم ادري وببياوي كي باز باسكري او يدي كشكن ما انتواني بس نفس ما اندا زالبي شيطانك ببرا غوري اي ما او بدلنيايه وهنجي دسين الرزق قابلي تنها خزالته وشرمزاري ما لبو اميني خوي غور بمان فارزيو او دلانا ما بي ببخشيكا ببينا رزي اواني كزال دمن بسر نفسمانو خوان خواست اوانه نبين كهوا و ارز وكان زال دمن بسرمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

بدنگی ماموسای قرآن خوین هلو امین هر کسی بیانیان آت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریز ره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریز ره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چته بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوانید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشوه احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما
0: هر کسیک ایواران سه جار ام ذکره بلید او او شوه هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکره کش بریتیه لا.

0: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدا اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: آماده
1: بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانو خوشويستان بياني تان باش امكاتو ومكاتك تان شاد وبختور بيه. خوش حالي نمروج لبرنامج تري صداي زماور هاتين وخزمت تان لا هشتي نوي 2026. برزان خوتان ازانن لا سنوري پارزگاي هولير شاروان يكان بتایبد دارتو بنسلاوا کز نزان به برداوامی هفتانه استا لیستی یان بابلن خشته وردبینی بلاو دکنو زاری وای صد ناوا زاری وای کمتر زیاتر سکما لسر اویا شاروانی کانی تر گلی دکن توب زاویا یعنی بابلن ناحیه رزگاری بحرکیا شمامکا خشتپیا کورگوسکا دارا شکرانا ایتر خلیفانیش یه حتی سریس که خلیفانیش زوی داباش کردیا و هر واش شوینکانی تریشن لبرتی اوان داباش نکن امیر رو کنیو کتان لبو بدن برزن لبر اوی برای برایتی گشتی شاروانی کن واتا او هم ورد بینیان دین و برای برایتی گشتی شاروانی کن لوی قلبالغی چی زور دروز دبی هر یک کس یک فرمان بر پیویستی با پازده نسراو هیا که آلو گور بکر لنوان شاروانی کن و کتابونا کتابو کم یعنی اما امنو که خوام پیم وابو شاروانی دیتوانیش تشکب که لبری اوورد بینیا دیتوانی همو قضیه که یگلائی بکاتو انزتی رو پشک بکا واتا او فرمان بری که فرمی پر کرتوا همو ورد بینیا کانم لبوی دکرد انزت زیوی کم داباش دکرد واتا لگل داباش کردنکی یک کارتشم پی اداو طاو یعنی دبوایا اوابیتم بس تازه ایتری شکا کرا دبی فرمان برام براستی صبریانه بله برای ام بخوام چی منا اشاروانیا قلبالغی چی زور دروز دبی یعنی تو را اگر هفته 300 فرمان بر لهولیر تنها لبر براتی گشتی شاروانیا کن ورد بینی لبو بکری دکات سنت حسابی خودم کن 3000 4500 نوسراو دکا 4500 نوسراو ای 4500 نوسراو آلو گورا چی زوری دوی یعنی اگر به هفته یک توابی ها کارکی او یک شاروانی کانی تر وردبینی نکن پیم وایا او یک پلانکی دندره او سی شاروانی لو وزبی یکم توابی این زادست نصر شمام کو خوشتپو شوینکانی تر ایتر اوه و خوشویستان بابتی چی تر لباره دوینه لدوانه چی برای بری گشتینه تو کازاکانی هولیر که گوتی ایما ل هفته دهاتو رکاره چطر لباره پیدانی بنزین ده گرینه بر اویش اویا کاچی شوفر که کارتی ستومانی که دینی ده بیل همان که ده بلگنامه چطری پی بی که پجراستی او کارتی ستومانی بکاتو واتا بناوی او کس بیتن یعنی هر دو چی مطابق بی این زدتوانی کابره بیتن او بنزین خانه بنزینی ور بگری امن هر دوائی لدوانه که یک سر ویدیو یکم بلاو کردو گوتم او بابتا سر نگری ها تماشاش کن و بزن بینره چی زوری شیه بولا تیک توک و تمام بابتا سرناگری لبر اوی دتوان دره کابرا بری تا زیرانه که اره کارتا کتم ندهیتی دستم متعبه شوی فیرانی تکسی که اوان زیادر ده زولن و هاتو چوی زیادر دکن ایتر کتم کابرا لگل خوی پیاسه چیش دکا آیسکریم چیش دکر یمن آیسکریم چیم خستنه وزع که دم تقیش دکن و قصه خوشش دکن و آن دیل سر ریده بن ایتر سواز با خواه دوین شوی او بریاره رد کره او طبعا زور بدلم بکر رد کره او لبر اوی یعنی لبر چی پید نخوشا شفیرانی تکسی یعن خلکشکا یعن پیکوی بار حل گر اوانی کره روشانه زور دستن او سر و او سری هولیره یعن لشارکانی تر با ایزیرانه که بکار بین یعنی اتو لو خود جماره بنزی خانه کاند کما هلو خود جماره بنزی خانه کاند کما اوله بو یا او بریاره لبر ژوندۍ خلچ کاسب و براسی دستی نو تو کازاکان اولیر خوش به بریاره کان لزی خو یو براستی او حوالی دو حوالی سیم عزیزان گفتگو کان حکومت هریم لګل بغداد دست پی دکا لبار کوملک پرسی جیاوازا یکم پیوندی به تواوی مسخورانه و به همو زورکان یو دوام پیوندی برای خصنیه چی
خالی گومرجی و سونیتی معامله کردن به بابت سودمنیکانو طبعا اوش گرینگا لگو ایما سوکا هر ولات یک ل بابلین لکیا ل سوارچه و اداریه که خوی ابی کامل رکار هی ناو ناو بگیره تا بر سال بو ایدهات زیاد که خلقه که یعنی توشی قیران نبی ایتر آنا بدا خوال لولاتی اما قیرانی زور شتمان هی براستی قیرانی احترام و رزمان هی قیرانی آبوری من هی قیرانی سوتمنی من هی قیرانی آو من هی قیرانی کاربا من هی یعنی لبحر که دوینه شوه ساعت دوازده و شتیکو آوانه خلچی ما لباتی بخوی و اصرحات که و پشوب دا بو ای بیانی بسیت دوام یا سر کارکی پیاوی چی برس ویدیوی چی لبو نردومه دلی که که سر او استا بحر که کادش میر نازم پیامه پیش دوازده یا دوازده بو کاربا ما براو حتی وکو هشتی بیانی اما صد زر کاربا ما لسده کجه تو کلانه چی تاریک نخوش یعنی بیزار کرد ایتر یعنی براستی زور کاری گری لسر کردم اما برزن او زورا اداره دانه جیان تو بی لپیناوی مانوی خود لولا قرب سری خلق کهی به هیت زورک اما حکمرانی چی تندرستی پینا گوتره ام بوی روشانه لسر او بابتا قصدکم دموی ببردوامی او پرسانه او چیشانه او چیشه قولانه طبعا لبرتاوی برپرسان بی توش دبی به همه شیو هاوکار بی که باسی او بابتا بکین یعنی محاله پروژه کدانه بنای روناچی واللهی بختانه او لای زور عیبا منه چی روش نامنوس توی چی هاولاتی استا بو کار بای بلی پروژه روناچی لبروی وان لخلق کرد نتوانه بدلی خوی امیره کاربایی کن ایش پی بکا اما هیت قواب لو بوی نوا لمیجه لگه وزعی راحتین بلام ایستا پروژه روناچی بوتا پروژه تاریچی لحولیر روژه او پاری پازده کاجمیر کاربایی بیتسار کاجمیریه ده کاجمیره که تر مولیده هنده چی لیده دا هنده چی داده رسینی بوی لگل 164 ساعت معامل بکن با پیت عملیم استا پاره مولیده منگانه نمائه باشا کاربای مولیده منگانه نمائه بو لبر اوی اگر روژه 10 ساعت کاربا دا بگیرسینی دکا 300 کاجمیر 300 کاجمیر یعنی امپیری 18000 دینار مولیده لو اوی نلین پاره مولیده زور دیتوا خلق حل نستی لگم لانا پیوندارکان انتفاقیان کردیا با او را همون بین نسر بره هی بن بره بین نسر بره طبعا امن وکو خوام خطای مولیده نگرم به هیت زورک خطای مولیده کان نگرم خطای حکومت خطای قائم قامیت و پارزگا و انزومنی مولیده و سامن سروشته کان و امانه خالی یکم لبروی به هیت برگازه دعمی مولیده کان نکن به هیت برگازه کل عراق وانیا ل عراق امپیری یک کاربای مولیده یک کاربای مولیده چیه امپیری کورنا نرخی یک امپیری کاربای مولیده 5000 دیناره هو کارکای چیه زاو 5000 هر چن ساعت پی بکری 10 ساعت پی بکری 15 کاشمیر پی بکری 5000 لبروی بغدا حکومت عراقی گازی پال پشتی کراو دات خوان مولیده کان بعد 400 دینار بس 400 دينار يعني كم تر لنرخي بازارش بس ليره مولده قرب سركي خمان كهم روجي خلق قسام بيدله والله كاك لمني ورق لو رو قسام بيمل لقل قائم قام ركوتنا كاكات ليق مانجي لدو مانجي 164 كاجمل كهرباي بيدكي اوزل خد دابشيكا كروجي دكاته نظم 5-6 ساعاتك مولیده به 3 ساعت 10 ساعت لبو تو کاربای دا بگیرسینی بخوای سر مانگان 18 19000 دینار لیورده گری بویا هر کاتک اوسط 64 کاجمیره توابو کبره مولیده تق تق لدر کی ده به زحمت بین امپیری 10000 اولی برزن اشتکا بالا بو تن روم بی زلوش کار سات بارتر ویزدگی احمد اسماعیل
وزگی احمد اسماعیل کله زاده مخموریه دستیان خوش به خدمت جباشی هولیرو خلچی کردستان و عراق اج دکن خلچی خدمت جباشی خلچی دکن لناو او وزگی گوتیان کا کوچر زور بیکاد ایواران پیماندلن خو هشت وحده ای عزیزه دو وحده لبو عراق اج دکا شش شیل لبو ناو هولیرو گوتی زور بی کاته کن پیمان دلند که دو وحدهی بگوین او ولی کاتک دل ولی خلق به کار بده می تو پیمان دلند که که او شو او دو وحدهی بگوین او کار با من نه وحدهی بگوین او کار با من نه یعنی او ظلم ال خلق دکره با آشکره لکاتک دل دل ایم آماده ای من زیاتریش کار با بدین خلق زیاتر کار با بدین خلق بو اوی خلق یعنی به کار با نبید دلیم پاره خوان ورد کل لگال حکومتی او زد سونا پاره ورگر نه که حکم لوینیه بس باشا تو پروژه که دانایا بناوی پروژه رو ناچی لولا کار با های دلی بکشین و نامانوی صد لصد راستا که کلمت پروژه رو ناچی فشلی هینا ویدیوی که میل سالی 2024 برو سیر که معلومات اک بولنو سرویسی کار بای بیت سار کجمری لبوم هاد گوتیان که کچر او پروژه سر نگری لبرای خرجی زورا حکومت ناتوانه کاربای 24 ساعتی دابیم که اگر کاربای 24 ساعتی دابیم که پی او سیستم پاره چیز گاز رو خلق دیتو حکومت سیده که روزانه 15 لبو 20 کاجمر کاربا دادا او که در خلق دوی با بگره تو سر مولیده فندی بگره تو سر مولیده فندی که زاران دو سال پیش است او ویدیویم بلاو کرتو اینزا وره و خالشت که او معلومات همو سن روژه باوردی لدور روشتیم توی هاولاتی او هیست تازه او مانگ روی لیه چی دوا حسابات بکا اوزاره لگل خود لناو مالو لیه چی دوا لبو ماوی سی روش بی که برنامه اگر سلازه و مزمیده تیه هر دوشی دا گرسینا بزانه روژانه چن ساعت مزخی پیده که بنوسا با اسلامونو آدکم بینوسا چن ساعت گیزری پیده که لما دو سرما داده بینوسا ایتر همو او کانی تر که با کاری دینی گلوپا کانی تسنده لبو ماوی سی روش برنامه یک دانه لیه چی ده تا یه چی یازده او زاره لیه چی یازده لبو یه چی دوازده همان برنامه زیب زیکه بزانه بپی بکاری نانی کاتج میرکان یعن واتی کاره با بزانه چند واتت بکاری نه بزانه مطابق لیه نانوی پارکه که که خلچی مده بی لمو دوا ببلگه لبو حکومت بی سلمینی که غدری دکره نک بارم چی یعنی من هیوادارم لمانجی دوازده زورترین خشته بکارهنانی کاربا ببینم لپروژه بیتوچار کاشمیر لیان هاولاتیان و لطور کمالایتیکان و بلایو بکنو بلین که اوه سیستم اکیا اوه هجماری منه امن لمانجی یچی ده تا یچی یازده اون دواتم بکارهنه با درجی سندینی مزمیده و سلازه و اون ده ساعت اگیزه و اون ده مزخه و اون ده گلوپه و اون ده شمحه لمانجی دوازدهش اون ده بزانه رقم لدانه که حرمه چی با لینانوی پاره یان با پی بکاری نانی کار با بو یعنی بای برا زنده بی ایما لماو دو بگره اینو سر داتاو زنیاری بای بزنین لچه و وزارتی کار با غدر مانیده که لچه و پاره اشی اتزگار زار معقوله یعنی کابرا دلی امن سبلی تر نمایه استا نسبلی تمایه بو های نگی زرم دا جیساندیا نشتا چیوان پی کردی آخر چون دبی با سلازه و مزمیده و گلوپ ها ست خلق ست هزاری لو بیتو ها نوت هزاری لو بیتو ها ست و هفته هزاری لو بیتو ها شتیوانی ها و لخورا رقم لدان ها او هیت ست هزار و نوت هزار و هشته هزاری لو بیتو ها سی هزاری تری مولیدش لکاتک دا کاربایا که بیچار ساعتی نبو مولیده او کلی نیپر کردو تو یعنی عزیزان اما دبی بین او نو حسابات انشاءالله دا سین نو بریک دوائده اینو لخزمتی ایوی برزو خوششویز داده بین دا توانن گفتگو کن من بیک و بکن دو او نو بریک

0: زاره چتر سلاوتان لبه برزان هاتینو خدمت ده دتوانن با جماره تلفونکان 0753327 02 واروا 0773495 4096 0783435 واروا مایکان شتان ور دگرین ولام به هیچ زورک مایچی نخواز رو ور نگرم که همون روژه گوام گوتوات که کز مایکم لبونه نیری که اگمتین یکم مایکا قصدکا
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله که اگمتین بخیر میبرم
1: ما وصلا از این داشتین شبکی هم شرحی هم او که خواه خیر تیج بنیسی
0: بله
1: بنسبت او بانقا کان که سیاری مثلا بونه منه دلیم سیاری گدین خاچی یعنیش پاری دادین 10 میلیون
0: بله
1: که دگی لما اما العالت اکمان هیا راست خود دلی برلو خود دستی خود سفلانه ساری ده او حالا شرعیا نابید
0: بله
1: بایا انا عز که از مجنی بخود چی بدادات چو تکن تلفون مشکلی لبا
0: بخوا او ارده کاریانا ایلا وکو هشیاری باز که نگن او قصک لسا کردنی اما علمانی نا من بایی زوره خوب ناین ما او آستی بس او پیش نیاری زناب تواوا دوی خلق زا او ها بخلق برین باشا برلوی کارا کیف که بچی لما مستای چی عقیده پاک و زیرک بپرسی که آیا اوی شبوت زوره آیا شرعیه هر ریبه
1: وی ما مثلا دو فکر که سیاره نبی تو لود اتو باز بزید استی خلاص سیاره دانه فمثلا
0: بله.
1: بکنم دیم سیاره چی بومی بکرم دبی سیاره کت زا حزبی او کری بیتش
0: بله
1: او دلی برو دستی خلاص شرکی دانه بزن تا سیاره ای او نبی علم نی او نبی لو خلقی توشی گونه دکن
0: والای دی بپرسی خلق دی پسیار بکا لوی که بزاین تاسو شری یم نمیشه وام گوتو که حواله کانش بلاو دک ما دلم للجنه فتوا له ما مستای زیره چی باش اهلی علم بفرسن کا ایوا شرعیه انا شرعیه
1: ما نختم مش تمنش کلینی عسکی ستا 15 بیت سری

0: جينيا بس خكتو جنبي
1: راسا زا شتيتريش شتيتريش يا هر ملت يچيش الرباي بكيت انا او ملت اگر او ابي او ايلي تي دغنا قوا يعني سي يعني او اه
0: راسته
1: اه يوادر خلق تيبقى
0: يعني ما مصاغه تفكرك يعني النبي انا كبروا هركسك لو اني مع عمري كردي بي هم نوع عملي شكر دي بي برو لقى خلشي بابلين دستي برامبري خونا مثلا ابن قليل بدري
1: بله
0: شتيوانيه تبتي دستي خلاص ساري جداني اصلا هنابي مثلا رب ساري قد تكريد مثلا بو ماليتو هناد بدي ونفسي سنفركا
1: يعني بفروش يا
0: فروش نوكا قيناكا مثلا من لا تذكره
1: ايه بله
0: مثلا كريم هو بكر نابي اتولين بكر يو
1: يعني إيه؟ لو زي دكري نابي بدي اما شويني
0: نابي بدري تو نفسي او كاس مثلا ما مثلا كو سر
1: او توزي قسيله سرا دزان مو بس سيا توزي قسيله سرا بي مو او اللي قرين لبو خرشي علماء يعني نين لخو
0: خرشي علماء دبي اوكي
1: دوري انا
0: شي بكا خرشي علماء باشوريتيا او انت ملاي باش ما ادري زيك ما ني باشوريتيا يعني جاو خلقه توش يقول
1: يعني زور راس زور راس زور زور راس انا نابي والله راس او هر چند براستی کاملاً ما مستعد به برداوم این سو موضوع انا قصد کن موضوع ریبا و او معاملانی که
0: موجه
1: على بازاریه
0: یعنی ما زور نوع ریبا معنی بس خلق کن زانی و آگاداری و خلق کن شیار ناکن و ما مستعد
1: وای خواهی گوره آسانی کلو من یا ربی خواهی گوره رگه راست من رگه راست من پینشان در توشی حل دیرو کاری ناشرعی و حرام نبی انشاءالله
0: ناشرعی نبی ما مستعد براستی كارساتا تشي وخلق بيو او حكومتا اقد دولة تختي تشبي او تشي كنا عدبي تشي كنا عشبي تشي الى كدبي ما مصر
1: دستا كانت خوش بيو دستا كانت خوش بيو
0: ما مصر داولي بردنكم
1: دست خوش بيو نا زور باش همون برنامه كمي كراوية هميشه هم قلتوا باسي همو موضوع عشتي دادا كري
0: اول نعمتا ما مصر اول نعمتا كتقوم علي دقري عزمش دي براستي اوه كمسان سطو عفتانا فالقابل علماء تدانا بيا علماء جمناسي كاكا فتواجي جوان وريكو بيك بدري دو خلقينا
1: الله يجزا اگر ما مصر ايشي برز دقل مانا لسال مسالي معاملي الربا و معاملي روشاني خلق شار زائي هي تكايبا لكومند اقدار ما مكاتوا بينا رجي باش ماني خلق جزوج جلرا دقري ان شاء الله دمانه به قسم الله کا پیشنیار دکم
0: راستی مثلا رخنه چې کومه شیته ما مسل برنامه کې تو زور زو ځوانه حزم له یک له روشه کم کړتا متار بسیاری دینی شرعي
1: یعنی او ځل قنا له کازمیر کان تیر همانه بس له ټیک ټاک نه غواز دته او من پیشنیار شم کړی
0: کټ ټاک ما د مهاله رګا ته مثلا بونو له ساعت نیم ساعتي او نعمت چخوای
1: گوریه ام ان شاء الله بزاین ماما سندرین معنی هم لیل برای بر رادیو هم شریعه شی تاو کردیا هم ما مستای خطیب لمزگوت با او برنامه که پیشکش کرد پیش نه رشی جوانه بدل مامن والله خلق زور پیوستی با پرسیاری شرعیه خلق زور به تایبت گن زکان اوانی تمنیان لا 18 و 19 برو سره پرسیاری زور شرعی یعنی روزانه او چه چه چه ما
0: مستقبل او خلق لوی بکفتو دوستید شی براستی شو گنا دبی اوانی بل من شولبینیا اوانی مقدار لسات عصابه هر لایک هر کومنت نوت شتی نشیا و بکری لسات عصابه براستی
1: جوان
0: تشتی شرعی جوان به رکو پیگ بلا کوم گای بو جی درست بس اما تو لو گورا بی نوت شتی شیا به هر ماشکل بخوان شو گنا دبنو
1: دس خوش کاگ متین کات چی باش من پیدا زو سپاس سرچاو بخیر بی بخیر بی
0: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات کاک دینی اسلام و موسا کردی تکای بنای خودن ما یک بینیرن او نوانا نتوانم مگرم کاک سفری وردگرین کاک سفر اگل ما یک مایی بابی قصب که نوی خوازره و ورنگرم ببورن از خوش شویستان اگر مایک کان را بگرین یالله با مایک کان اگر هبو اگر نه را دگرین تاک فخری فرمو
2: ما مصطفی شه
1: سرچاو برا بخیر بی
2: ما مصطفی نزم با دینی تو دگر دیمانی
1: اره والله حزم لیه با فول با دینی قصیب کهی حزنا کم زاراوی خودم بگورن مگورن فرمو
2: ما مصطفی
1: بله
2: تعدیل رطبه به توازن ابناخو
1: بله
2: هیچ ماسک تشتکه
1: يعني يستاهل لك البادين يشك سبكي أو هاك سيدك أي؟
2: لا والله بس زيادة تبقى
1: أو نحسب لي وكو خوتان وكو خوتان قسم كان وكو خوتان بزدي زراوتان زور خوش ها زور حزيف يدكم يعني زارو مثلا برادرك لبادينان پیوندی دکه لرگای ماسن زرو امانه دلم که اگه وک خود قصب کرد که من حس دکم با امنی فیر موزاره و خوشه آره والله خوشویستی او پیداتشونه و با سیستمی خانه نشینی او یاسای همار دکره تو زاره هموش تکانی تو با بس یشتا نخراو تا برنامه کاری پرلمان او پیویستی با دنگدانی پرلمانه ما
2: مستقیصه داری دیکه
1: بله.
2: اش معلومات
1: کته؟ ايه دست پارلمان هموی هموی لخرجیه و لخشته خرجی بودجه لبا سال 2027 اون دی پارکه بش بکاواتا نازم تی دگی لمنونیا؟
2: بله
1: ايه پارکه یعنی چندی خبره پارکه بای چندی بی اون دکسد تنا او موضوعی او زپل برز کنوی او تعدیل شاده او رن ما یکانو امانه زاره بابتک زور رونیه بس عراق بریاری دایا هنرده نود زور زیاد بکه تاو کوتای سال بیکاتا 5 میلیون طبعا اگر عراق ل کوتای سال بگاتا 5 میلیونی روشانه دتوانه زور شتی تر بکه عراق دتوانه زور شتی بکه بله خوشویستی برام دست خوش بی زوی قضای بردراش چی لاتو قضای بردراش چی شی زوی یعنی کشی زویانه لبر اوه زاره اگلایی نبو تو او من زواب ده کومنتی دوباره مکنه و رحمتی خواهتان لیوه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برکاته که امرو هشتی نویا بو بانکی نشتیمان چیه بانکی نشتیمان دوباره نازم من هر بانکی نشتیمان باز نکم راستی و از موضوعی بین زاره و زور من روم کرده و اگر انگو قناعتم با انده نهاد او بابتکه تلیه کرن باشه کس بسیاری بانکی نشتیمان نکن زاره زور من گوله تحقیق کردن و ساقید بونه دبی همو نفر کان بگورن یان او تدبیل تاخیر نوی سرکوتوبن هر و منگو هر بسیار کان ایتو لوی کس باسی نشتیمان نکد جواب نادم با وقتی بیتن ایشالله لخزمتان دادوین لکر حزید که مایک مرگرا ببور ناوت خوازراو ناتوانم هر کس اگ ناوی تیک توک که خوازراو بی وری نگرم داویلی برگرم بیه ایتر بزانین آوانشی نای خوی آنها بالا تی لکومنت دوای مایک بکن انشالله لخدمت تن داد می‌ن باشه برزن کاک جیگر فرمو کاک جیگر
2: سلام کاک
1: بچه سلام رز کاک جیگر بخیر بی سرت شو باشه
2: شمول مالکه عرضه
1: بله شمول تنده که
2: نبی بسیم چو یعنی پرسیار بکم
1: نه ما رو هیچ شوینه کشتن داباش نکراو ما چو هیچ شوینه چی پی نوید زاره از سنورانی او راجی دو شالا بلاو دکینو او کاتی که شتک بو بلاو دکینو دلنیا بلوی سرچاو گریبست زیو ورده گریه اوی که هشت سال خزمتی گریبستی هبی او که تر ورنه گری که ابو ذیاب زور بخیر بی سر هر دو چاو داری ناوم سران محمودت که مایک مر گره باشه که سران بس سرچاو که سران محمود فرمو کاک سوران فرم خصب کبرم کاک سوران الله کاک سوران مایک دلایا پیش خد زور زعید بی نتوانی بیت مایک بداخو کاک احمد با الله چی بزنی اگر خطا کی توابی وری دگری کاک احمد فرمو کاک سوران قصب که کاک سوران با کاک سوران قصب که کاک سوران فرمو کاک سوران داوای مایک کی دبرم کاک احمد فرمون جانا کم فرمو قصبه کاک سوران خدی ضعیفه باور نکم تو هنی قصبه.
2: السلام علیکم مشکاک
1: حسین. علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
2: کاک حسین علی و سبب چی نفت آن دگرام بو نفت
1: نود نیا لبر هندی گرام بو
2: بره
1: نیا یعنی کما بره منانی نود کما لبر هندی گرام بو
2: ادی گاز
1: گاز وایلی شردو چی نیا لبر اوی گرام بو با پید بلم قیرانا یعنی قیرانی گازو نوتا بدر زیک
2: باشا او اقصه هی نفت بدری دنو سار
1: والله اقصه هی طبعا بله. بله. لتری با سعی دکرم. باشه لتری با سعی دکرم لتری گاز. گاز چی باشه کوالتی باشه؟ از خوش کار بخاری. 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و 900 و برميلي دوسات تر اه دوسات بيزنا اگر دوسات بيز تر بي 300000 زيات رادوستي 310000 رادوستي بس دوسات لتر ب 275000 زيات رادوستي
0: استا برميلي 305000
1: وايا زيات ريشا اگر دوسات بيز تر تي كي زيات را
0: استا مع عائله شي دماري تقريبا صار ده فاز نفري اي والله اما تستاهل عبر مني دستيني
1: واه
0: بس
1: والله راست والله برام راست خوي قبل ارزور تاك ان شاء الله بركته مخاتنا اللهم امين دست خوش كاك احمد زور سپاس ابو بوچو نكارد ممنون ان شاء الله سرتاو تاك ما قلت ما مايچ نصر اور نغري بس تازه وبرهات يا فرم استاذ حساب كناي برز تاک بخاری ما مایکل لابه برم اوی لابه ورد گرتیا مادم خسین اکا لایبه دلیه پرسیار بود سلیمانی کاربا زور باشه راسته لاولیر خرابه لسلیمانی حساب با حکومتی هولیر ناکا هیجو بخوی بیا هولیر حساب لبا سلیمانی ناکا اوه یا شتا شاروانی ها دو دولتی جیوازه سلیمانی و هولیر او راست او او هر عیب بریموانی دلی سلاو برا سیفین سال موتت او چی او کنی بابا بسیار اوهانا بی که اکسا من جد ساوک بسیار اوهانی یک دقا این زبرا جان دین او سر بابا تشکا حز دکم سیار کن دوباره بسیار کن بین سر کس مدل از کس مدل نمایست محمد دو نقصی لب ایم که کدی زیتون خان فرمو
3: السلام علیکم
1: و رحمت الله و برکات السلام و رحمت الله و برکات سلامت بی خوشیم باشی معلوم اندال حافظری برزد که سکار همو باشن خواهی تا رازمی فرمو داشیم
3: بله،
1: یعنی وکو حالاتی که بدلت باشه؟
3: بله باشه. بذاریم بالام شکم بدم نیا. من از زمان بوده بذاری.
1: ای.
3: اوه هر کسی خون نیا، کسی هم حالات یانه. از نبود من از کشور باشه کانزور باشه، کشوره لحومی ره. ای من کشور کانیا. نه بالام نه ما کاتش خلق از دیدن. به سیستم. من سعی برای ساعت هش به هر کاری کشور دی.
1: باور
3: سیستم. اتو دبی اگر نخواد سیستم مستقیما بعد پنزی بیانی بروه. پنزی بیانی بس قبی.
1: پنزی بیانی.
3: بله بله. بعد اول سیستم استریا.
1: آخر چون سیستم است؟ اگر سیستمی پید در از زیتون اتو کاتجمر دوره. نوره.
3: اولش بخواه. اولش هست سیستم تکمیتی که دو پانزه شیز. کامل پیش از زیاد رایت بزوره. کامل گیشتا مثلا یکم کسا کام بو یستیلی یکم کام بو او از زود رایت نزوره.
1: باش.
3: لما کاتش اول سیستمی خلق بغصر اگری. پیش ششکلی ره یا. ما مستده بی ورخت بیدی. ورخه ام پیشی وانه بو پیشی. لا هلنا خصخانه لتواري خصخانه ورقيان ادا خلق دكتورة شبرزان يجبو اواني بيانيان اتون ورقش في ادان
1: بقوه
3: داخل السم ببي
1: بلان
3: اسا او سميان هرقتيا او يان هرقتيا ورقي بخلق نادن خلقه لقندكان دولو بلسوردان لهريجه لغليفان دي لقندكان دي لنا وشاري خوده يعني ناتواني ساعات نو تقريبا نو نو نو نو لبنككات او دي
1: خدا دانشی. یعنی یک دقیقه زیتون خان. هشت تو تعریف دکتر کندی نجوری. بالام نونیو دست به دوام دکن؟
3: نه نه نه مقصدی من اونیا. هشت نونیو هشت تو دقیقه تعریف لو هشت نونیو ولی دکتر کان آمادن.
1: باشه.
3: من همان کات شاخ الکا از بیت اخوا. نبرد اوی جدی اتو بتری لبن کان. حالا لبن کان ورقی بینی.
1: بله بله.
3: لبن کانش صحت نو دکتر کانی بن کان دن. لبروي ابن ككان هلا استعام
1: باش راوسته يك دقه او
3: بلد.
1: او ورقه كلا ابن كتان دوليست كان ديني او تسد لبو دكان برلوي ورق كلب لنا فحص بشكل لبو دكان
3: لا لا لا هسنا كان اسوي في علي ورقيكم بدل او الا
1: مساله كباره داشي من مساله كباره نبي انا سندي بي باره نبي انا سندي بي
3: باره لبن ككي لبن ككي ابري ورقي باك اسكي ابي كنت دكتوري انا مورك لولي ادا علي اسات كم دكتور بون من عاصمة دكتوري بعثني، بله لسر أنويسي ويخطط شلي هذا مورك شلو ليه ده؟ عتوبة موري ده بس في السيستم راسي داخلي السيستم خلي خشفانة عشتي ذي، بلا مزور لخلت شان وزحمت إخويا، دكتور هتا خلت هتا أتي لساعات نو لو عندنا تعوري دكتوري من كأكا لخلت خانة عشتي السيستم نخوش الجورة كان نبرم دكتوري الجورة كان هرجيله، بون من بعثني يا إسكا ميشكا أوانا تمیان نامینی طرابی حتی کسی فقیر که اتی لبن کی ورقه دینی لبر اوی ازیت دبی
1: بپی مزنده خود یعنی پیشبینی خود وقتی که دبی تقل والغی چند کز را دوستی
3: دور
1: چند یعنی پی مملی جمارک ما پی بلی
3: والله طب دوستاد
1: دوستاد نفر
3: بله دور از جنانیان دانای حد همون طرابی والله هل سری سیستمی اروالونیا دوده کی
1: باش تا کی نفری ورده گری او دکتوره دا ساعت سن نفری ورده گری
3: حتی تقریبا سیستم کان ربی یعنی وان لحده خو ازان نازم جماره کیوان سنده
1: بله
3: من زیاتر باکینی پر ابی لگه خیسک ها اوانی کلو هیسک اتنا سدانی دکتوره کن از اوان ببنکر با یعنی لبش ششکش اوان یعنی از احتمال ببراب گن بین بسنا دکتور بله من لهما کارشا فحص نامینا
1: باش خوش کزیتون که پشکینی اونو چاو دیر یکن تاو دوی دوائی درمان وشتی چاره سر دادن خلق باشه؟
3: بخوای لو علاج نخیر لو علاج چیز باش نیا چاره سر سر
1: دادن برو لداره بکره؟
3: بله اچه چیزم لوانه حبه چی پاراستور از دامن پیره که نگم
1: دادن همی پاراستور لیش کو باطنی بس همی پاراستوری دادن؟
3: بخوای هموی هموش نه احتماله نه هندک نخوشی هبی بلام نه هموی نیه بخوای علاج دار زور کما يعني أم تيرك يعني أو خش تخانة جورة أو هم خلق كذبية أم تيرك لقد درج نمتهم شين كل دكتوري لا في دشان دكتور روماتيزم قوتي بشتم دشية العادي بشتم لبنسة قوتي نيمانة قوتي أول استم ديارة قوتي نيمانة قوتي حبش باراسول لبنسي إيش باراسولي ورنجر قوتي أصلاً باراسول خصانة البكان ناينم يعني أوى بلان سيستم كبو ما ليه مشكلة يعني أو أساس على إذا خلق أجر سردان يستورج بكلامة بين في ما بلا مش وين كانوا يا ورقد بوكابر ولا دري بكرة هذا حلات وش باش في برو ولا دري بكرة ايديش بلام سيستم كخل شي مشاوش كليا سيستم كخل هذا أكيد لبل كي
1: ورقد ما شاء الله يبو زيتون خان أنزار وبرد اسمه السعودية اللي بو عمري لو السعودية ديت سنة خوش خانة كان يحكم يو هيس بار لي ورناقني و لو بابلين لسبب إن ما في زي عمري ورقد ذاتي دادني أركن دكتوري مختص لو يدز نشاني نخوش كان الدكا دواج دكتورة كلا سوورة كيد ذاتي نا إسلام ورقن ما أيوان بوره لكن أخوي بكون بتيري دنيري بس سيستم دري برو درمان خانة لين دركا يك دو سيتار حبو شروبو درزيد ذاتي وخد ذاتي وتيلي لو لين دري هي بوسي ليرني يعني زور سي
3: دغور ما مزام تاع العاشي شويه لا عاشي دكتوره خلي استملو امريكا سيداليا
1: ايه او باش
3: سيداليا كتي افالي فالي لا سيداليا كتماشاكا سيستملي ادا كومبلي ادا او هي تاع
1: داري نيتمان داري او درمان ما ني وا
3: بلي بلي اي نيت بس ورقه اني سي ولا ولا داري بكرا او يعني دكتوره كارت تعويلي سيستم ادا بلي ما ادا ادا بلا ما ندير مشكله ما اويا او ورقه زحمه بو خلق من هو مايا أجر برتسي كسر بيوك وذنابك فعلا قلبك يعني بليت بريك تناوخ السخانة
1: أخوي داشي من أخوي داشي من أخوي دارم دكتور سامان برزنزي جيلو خسيمين بي أخوي داشي من دو حالتي يا كم حزين لي خلشي أزيدن
3: بيكو من
1: أو حزين لي خلشي أزيدن دو باركي
3: باركي
1: سنة زارة إزدان مين تزارة ونيا
3: نانا بليت بطي صفيا بلا صحشة كان بطارنا يعني كان تحت كي بفاري
1: بس عندي أبونا بشكل نجمع تنين بكي بس عندي وردين
3: تحت شي عام بكي لواني تحت عام شكو مليانيا اللي فهمو تحت كان كامل بنا غير أو حدا دفع شيه لواني ده هزار وار بقري الواضي وار بقري بول من النوي هاش أوها
1: كميكان جبوت أنا خوش خاني أهلي
3: بلا بيكمان بدل شهمي بفاري يعني بليد بفاري بهرشيني بروي بيصف لي وردين ملان مقصدي من تنها اويا بلو لكات هاوري عن شجرم تنها بليتي بنا وخط خاني بخلق دروس كان او ورقي كفي اسنا جوري بلا سيستم ادن لخلق ازيت مدن من يرن بوب الكاكان
1: دبرو دكتوري
3: من كسان فعاد نودة
1: زور زور سباس دكين دست خوش رمكن اوشي باش دا زور زور ممنونين
3: يوا دارم شك ما بشك بوكي يعني عاشي بليت بريت لنا وخط خانة دروس كان
1: دست خوش
3: بود. يعني وقت حالا يعني وقت زارم بالا تواری دخالت بوده. اما نهرب خون نیا و آهم خالکیا خالکیا نه همون بوده کنده من زور تیم گناه.
1: انشالله او قصانی زناب لب وزیری تندروسی دنیرم انشالله دست خوش بود.
3: بله انشالله دست خوش بی ما مسافر کرد بی دست خوش بی وادارم نبیش از زنم بی ما مسافر.
1: دست خوش بی زور زور سپاس.
3: سلام علیکم
1: و رحمت الله. دلیل شکل آواش به همه شیوه کاجمیر نو دکتر کنده دنیشن خوش ورد اگر. والله او نبوني درمانة زور عيبه كلا سوى زاري تندرستي كده توانم لبس سالي رابردو او ديار ده قورا ناشيرنا بردوامه يعني اتونا خوشخانه كدانا الو درمانة دنيا الو سدادنا يعني او قبول كناوني انه بس طواف ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم او آتي طواف ملتي كرد وازي لو آتي هنا او آتي قاعدة شرعيكي او آتي وازي هنا بو اخواي قورا او الى كردين از برو بخوینه او آیات بزنه بازی سیده که باشه یوادارم برون او آیاتی بخوینه بزنه بازی سیده که باشه چاوکم مام کانو بفرمو چاوکم
4: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
4: خارق و سرطو باشی انشاءالله
1: بخیر بیت ساوی من
4: نیسان دست خوشی برنامه خیلی ده که ولی اما جمال دنجی او برای زینب که پیودی ده که
1: آوه
4: اما جمال دنجی ده
1: او ان شاء الله اورو ديكورم لبوت صادا كان ان شاء الله صوتي تشاك داكين اي بي وين داك انجبي تو انا ولا هيك
4: والله انا كيجيش مع المعاناتك كيجيش مستخص خاني حكومي حبه شي مقصد تعرفوا لنا مسكينه سي بي دي هذا ولد هند جاري عند الشروط
1: ما بيصا دينار يا هرزانه وبلاشه
4: خاصة خاص خاني من دارم بما خلق زيادة بينام مستخص خاني حكومي من دارنا كاين خوشبو دار ما كان باشتري ولكن بداخل يعني تقدري خاصه خاني حكومي كشويه كل سونر لدريك لها بخواي بخواي سونر يبي لدريك لي يعني امن بطلق بخوم من دارك من خوش بروج بشو بخس خانه رزقالي لما يجاوا شو انت بشا الدكتوره كان سيدك انا قريز من ابويا قلت يوم من دارك سونري دبي وضعي زور خطر قاره
1: بله
4: امش قلت لهم دكتوره من خس خانه حكومي ما يستوى ما دام هون ده خطره سونركم لبوكا قلت يا خس سونر نما قلت لهم عيدا هز قلت والله يدي بسيدة دلوكي قلت لهم نعم من كانت مني لدلنا كم بس بين الزوزو يا كم كذب لو يسونر ملوكي قلت والله أجر ما بيباشا سبين الزو أمني إيش ساعات حفتوني وأمن لخصقاني حاضر بمهاشت عن دكتور نهاتيا
1: أمتي
4: لوكا خوشة تعلبو بجنبو والله أمني إيش كسوم وقتك دكتورة كات ويا كم كذب لسو مجوري قلت يفرمو قلت مدوني قلت دو من داريتو سونر دوي قلت آه بس والله يقول سونر نما
1: يا كم كذب يجبو
4: آه قلت لهم دكتور أمن بتنما أمن يا كم كس هذا كس برينك تسل سونار ورقة سونار كان كذي أوي كحسي خوته
1: إيه
4: قلت آخر قلت لهم دكتور تقولي عيادك أي خود بخاتي ده ورا سرك من ده اللي عيادك لما بارع عيادك أي ورد اللي سونار شنو ده نسي سبنا بلا خس كان رزقاري بقى أتقول له تي ليه سونار بنسي قلت لهم زين يا دكتور قلت يا قلت لهم لين أقرب يا كس برينك ناس ما دريش قلت خزارم لقر ما شاهد وتم بوخوا الناس ما ادري هتاو سونا دلونا قلت يا اخي ورقه انا ما قلت تسل ورقه كاك بس بزعم كسب برينك يا اتو بس بزعم تسل حسي خدك يعني فقد الدكتور ليش يا ولا بيدك تصاري خين ديا حروش انا خين دوارش دي بيتي كاره قلت ما امان
1: توشي ما توشي شو
4: قلت نار ومنا ديري ما بيك كسي بريك
1: الناس ما ادري او على بر او موقف انا تزور مخوش دي لتمثيله كان جراوات يعني
4: از والله بو تلفون و تلفون کاریه گوهره در خست خانه
1: ایه
4: که که ده بکنه که که که چی که که دو دونه گوتت وزع خطره ایست ده امدام زای دروی ده که لگر ریزه بس ده بوی بسی معیاده که سونه رکم لدره بیر
1: ده توانی ناوی نخوش خانه و ناوی دکتوره کش بلی احتیادی ها
4: ناوی والله هی لبیدم نما
1: ایه باش چون که لکنه من اوانی او تشیره اوان او ده بی ناوی بگوتره ناوی نخوش خانه کش بگوتره
4: خاص خانه رزقاري بو او بس ميجا ها
1: واي واي
4: ميجا برافتي والله يبو تلفون وتلفون قالي اخر يقول تبرو فلانه زي والله تشوم او هجنكا او يكسون اللي ها تمشي هيك او زين تسجل بس بدي بايع غزه بخوي قد بالي
1: تورو
4: زين سي محمد ورقه بينا ونسرع الرجل كانوا يريد ان نسم او دم يا ابو نعزام يستا
1: واي
4: والله او انا او الرشك ابو نايم نسي قلت والله او ايش كده دينا وشتي واكو ده بيش كم ده نما بس من زو هاتي ما هر سنه يعني تي شكايات شكاي سكالاش بكاي كسل دو بناك يعني امان وقت خويا الشركه شي يشوف تبو ما نجي حفصه تزار ما بو هذا في زمان كتشوم هذا الى زمان وكنا وتاتو برواستنا اشتك ددنا وشي تشوم موتر كم مشراب 350000 وتبقى كم بحفصه تزار الشركه يشوف تبو تاع شكايات قلت بابا بمشكاد كم محامي هذا منه دم بندو ده بارم ده شيء هدي بيمو بس بمحكمة
1: إيه
4: المهم يعني هذا شتي دل بروش كان ده بس كسجل الرناقي بس أنا دم يكش تقول براستي حمش تقول ده بارا أجر ده توي راس تعرفش تكمل بيز ولا بيز بتو آه بس ده الدنيا أجر ده توي بحرالي بجي بفقيري بجي او لیلی تعذیب داری. اگر دتیو پاره دیپش کم سردم سردمی پاره. اگر دتیو پاره پیدا کیو هر کوچی بی آن روز قیامت تعذیب داری.
1: ای رحمت الله داکو بابت. دست خوش. مام کن بی.
4: ایستا یعنی مام. خست خانه زور اساسا. که کوت سند وش خیلی نیست نه که اگر دام آن بود خیلی بس نخوش. یعنی من روزه نخوش با آن بود سری بو عملیاتی لو بکری. وقت تلفنی آن بود مکن کوت آن لی او عملیات کن نکری کوت ملو. ای وقتی نازم تختی دیدی نبودی چه؟ یعنی بعد اسرائیل تو من یهش اسرائیل داره نخواش. وقتی برو دو هفته که پس از پسش من سری دو هفته
1: پسش.
4: یعنی عملیاتش اسرائیل قبل اسرائیل داره نخواش. ام دزام خزان میبو. فقیره نداره هیچ بخوا. یعنی شش من حف من سر دو دارم داری حف من گذو بو عذابی بنارینا. هت اسر دی.
1: استاد کوتازر زنابت. او وقت زیب ذکر دی خود داره کاری که. قلت النار رمها تائي من برينك أواب وايا
4: والله نقرش قلت يكسي برينك اللودنية لبوي أمرك يكم كساتي ما كا ورقي السون كا حسكا
1: إيه
4: يعني عيب عيب كان براسي دكتور
1: لبويان كردي ونيا لبويان كردي أي ملت أي ملت دبي وش إمام كان بي وكو يوسف أنوري أكتر موقف تبي أوزت واني ما فكرت وقري أجر بترسي ولي بار ديوا أو لو خط لي بار ديوا يعني بكردي كي
4: بلكاك وصل يكش زور مين
1: ما
4: راب كان يجيكو زور خطر وصغي وهو
1: ما
4: وش يسون لك ما كسبت ولا يزعيبين
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: كارثات الدكتور نخوش بترسيدي.
1: أو يعني كاج ما ممكن أبي عسر وراه ودخس خير ذاك إن شاء الله.
4: رحمة الله بابد والله عيب أخوت الدكتور يعني هالموتسكين حكمتي ولا غيري دوسين بالوين الدكتور دريش ينام زاد لك كم بس موتسكين هاي لايف بيدرجين. بارا بلوتشي بارا. والله هاد الدكتور مثل هما بارا والله بميلاد بزيد اللي قرط بسني أفضل من دار بيه وما دينا ب دشي ساري كلام بهادك ري. بس يبين رادة بميري كاكا اشتش بكر له قيامتي دكتورة
1: مام كان ابي دست خوش دست خوش جان زور زور سفاس كباش داريد كت براستي واقعة شي زور كاري قرد جيراوا او فيديو ان شاء الله كدي دكين بلاوي دكين او زور سفاس دبو زنابت
4: سفاس دبو
1: عزيز
4: ممنونين والسلام عليكم
1: ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله برزان كاتي برنامج كمان توابو تاوكو بياني دينوا خزمتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بناوی خدای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خدای مهربان درود و سلامی خوای گوره برجه تسرجیانی پاچی پیغمبری پیشوا مولا سر آل و اصحاب و یار و یاورانی تا روژی دوا برزان و خوشویستان سلام و رحمتی خوای گوره تان لسر بی خوشعالی لزنزیری پینزم بخزمت ایوی برز دا گینا سبارت با هاو سرجیری هنگاو با هنگاو برزان خوشویستان یک اشتلو بنما خاله گرنگانی که زوزور پیویستا با تایبه لروشگارشی او رو زیاده روی و کم ترخمی لو بابتی دکره لسردمانی پیشو کم ترخمی که بو زود زار بیستی توان دیانگو فرانه که جنی ماره کت خر آفرتکی ندید بابی چولوی ماره کرد یعنی ببی اوی داکو بابا که دا چون خواست بینی کتکه اندکد و کراه هر لماری و آگه لیه نبو بابا که دا بو وچیلی ماره دکرد اوا شوازک بو لو کم ترخمیه که هوا لسردمانی پیشو بلام استا زیاده رویه چی لاندازه بدر دکری کرو کز لگه اکتر دبن پیکوا داروه ماوی تن ماگ تن سال لگه اکتر علاقه و پیوندیان دبی لگه اکتر سفرو سردانو لگه اکتر درچونو یعنی هشتگ نامینه لگه اکتر وچی بری وکو شرمگ وکو شتگ وکو بربستگ لگه اکتر او جا دو ای دو سال سه سال اوانا پروسی هاو سرجیری لگه اکتر انزام دادن ایمه در این نه اوها و نه اوها نوکو اوی قدیر نوکو اوی استا بو شوی که براستی زور بداخوا نه شرع نه عرف نه قانون هیچ تقریقا بو بربراللائی لگه ریزم لو بین رو بی سری بریز ریگا بوشتا نادا ادیباش کابره اک پسیار دکتر ادیبا مستا ایمه چون هاو سرجیری بکن در این که بشرعی خوا و پیغمبری خوا بیکا صلی الله علیه و سلم شریعت اسلام براستی خواهی گوره حلی وسطی دانای مام ناوان هموشتک اندازه لبو دیاری کردیا هموشتک بنمای لبو دانای بله حق و مافی خوته وکو کرک کتک ده هل دبجیری کتک کرک هل دبجیری یکتر ببینن لگه یکل دانیشن بلام با خلوی ناشرعی نبی باشتی به شرعی لینکوتوا با بطنیان بل با او آفرتا حد چی حرمتی نکره او زلگه یکتر براستی نزیگ بنو لیکتر و دطانن برین اوانه لگه یکتر پیش هاو سرجیری بو شو یکتر بناسن لویا پیویست هاو سرکان بل لهاو سرجیریان بشیوازه چی ریگا پیدراو لیکتری بکول نوا بشیوازه چی ریگا پیدراو لیکتری بکول نوا یکتری بناسن اما بو هاو سرجیری چی درش خواین مرد بزانه براستی او خال زور مهیما یعنی کرو کز لگه یکتر ناشار زایی یکتر بد آسائیه کرو کتاگ دینی زور طبیعیه مثلا لو نمونا او کتا لپیمانگایا که یعنی لکولیجه که لشوینه که با تیلی بکول توا با بتی سیری بکا تمشای رویشتینی هرسو کوتی طبیعتی لدورو برکی بوخوی لدورا سیری بکا بزانه و کتی چی لگه کرک حقی خوی تی بوخوی اگر نباو چی اگر نبراکانی باوردی سير بكن بزان طبيعته هل سكروتي او كريكو لوي براسي يكتب ناسين خالي تشي زوزور جرينغا او يكتب ناسينا بوشي جرينغا اي بس بو كروكت لا هندك زاري واي براني بريز بخوش ويستان دايكو باوك او عائله او خانه وديك كتيكل دبن لغر خانه وديك دبي دايكو باوك كش تعارفه ورد بكن لغا يكتب تون مثلا دايكا كان لغا باوك كا لگت سن خزم کسیک داری و خالی کرکی مامی چی کرکی بیک و سردانی او عائلی بکن سر دابریش لگیکتر تعایشی لگیکتر دخونه و تعارفه چی ورد دکری لگیکتر او زوزون مهمه او یکتر ناسینه او لیکتر قلبونه و شهر زابونی یکتره یعنی سبحان الله طبیعتی او خلقی خواهی گوره که او دنیای خلق کدی بنو اگ انسان دگاتو یکتر زود داری و هب و تماشا دکی حجنو ده زلام توینه صد مالک بو دخوازی کتکیا یعنی لعسکری صاب 3 سال و پیش 25 سال و پیدیان با پیدیان با یک اولا شوینه چی یکتر یک اوسر ناسینه چی زور پتو لگه یکتر پیدا بوا بزانه علی خلچی چی اندری والا مخلچی سلیمانی او والله خزمک مانه یه لسلیمانی یعنی وقتی خوی من لفرا برادر کم هبو لگری شریک بوم ایش
علاقك دروز دبي لقي أكتر عشيرة تسيا ولا عشيرة فرانا لو يا خواي جور سبحانه وتعالى كمرو في دروس كنتوا خواي جور دفهم يا أيها الناس أي خلصينا بتجرأي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بو تعارف أخواي قول أوهم تصنيفاته أوهم بش بشي كرديا أو عشيرته أو هوزة أو تيريا أو قلة هموي أوانا لتعارفوا بزانا إنزا زوجة رواهية أما نابي لسربنا ماي عشيرة قري دمار جيري بريار بدري زوجة رواهية دميني هندك دايكو باوكي هندك كسيا والله كاكا أمن بهيز نعطي الرازيني ما أتو كتي كتك بيني لعشيرتي فران لبربابي فران لو وقتي خوي بنزا صال صاد صال لو بيشتر أونا بياوش خراب يان هبوا أهوش بنمانية كاكا لناو عشيرتك احتمال 100,000 زلامي تدابي أقر يكسي تدا خراب بو خو معنويني هموي ضربي صفر بكي لو براستي أو تعارفة زوزو المهيمة يقدمنا دونونا دخم برتاوي ايوي بريس سير بكان هاو سجيري لس التعارف يكت الناسي تنمهما پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم معلوم جناب تانا لسي روجي النامي پیغمبري خواه صلاة والسلام خواه يقولي لسر بي پیغمبري خواه لتمني هاو سجيري لس التعارف يكت الناسي تنمهما پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم معلوم جناب تانا لسي روجي النامي پیغمبري خواه صلاة والسلام

0: باوفا من هبي برامبر او نازدار عليه الصلاة والسلام وكو او غنزي علي عبد الرحمن حذيفي او بسرهاتان لو بازدك مكوتاي كدين علي عبد الرحمن حذيفي امام مدينة رضا ورحمة اخوالي بيوغادي بخير بي باسي او بسرهات روداومان دلو دكاد لي بابيرم كاتو ساتك لزني فتواب لمدينة مزقوتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام دلي شو كان يقل لزني فتوى خون با پیغمبري اخوا دبيني وبخزمت پیغمبري دقا عليه الصلاة والسلام پیغمبري اخوا پیدا فرمي يا فلان لو تند روجي كسيك دي سرداني من دكا قنزك دي نهيل النزيك بيشي من ببتوى نهيل النزيك قبركي من ببتوى بهيد زور الشيوازك دبي او قنزتي كبي پیغمبري اخوا منع دكا دبي تيكل بي او قنزة پیغمبري اخوا نهيل سرداني بكا پاشان که با آگاهی دبینی خونه که در بعض دکاو لبول لزنی فتوه دلی که در جری تو دل نیا خر ما تزمانی او هم مخل کدی ات مدنی او هم مخل کسر دان دکا اما گنزیک دو ده سه هزار نیا کو بزنی او گنزا الا خن پرسیاره که دل پیغمبری کرد بایا دلی والله بس آن دی پیگو تم نازنم دلی روزی دوم زور دعام کردو پارامو با امیدی اوی با خدمت پیغمبری خواب بگم علیه الصلاه و السلام طلا شوی دوم با خدمت پیغمبری گیشتم پیغمبری خواه پیگوتم بیا فلان فلان کس چند روزی چتر دقات ایر نهیلی سردانی من بکا گوتم چ گوتم یا رسول الله او هم خلق دی اخ نازانی ناوی نازانی وصف شغل شوازی فرموی ناوی فلانی کری فلانه ناوی سیانی دامن نهیلن سردانی من بکا نهیلن بیت قبل کی سلام علیکم بکا کبا اگاهتم خونه خونه کم جراوا ای باشا دکریه هم هوی لو خلقی ور بگری دکری پرسیاله هم خلقی بکن ناوتیا ناوتیا آخر مدنیه خو جوری مزگو تکا آوانی کتیون و دیتی تی اندزانن کوه شوی سیم دلی خونم با پیغمبری خواهد دید علی صلی الله و سلام نخدمت خدمتی گیشتم گوتم یا رسول الله گویی او شو سبینه او گنز دقت ایر نهیرن سردانی من بکن گوتم یا رسول الله آخر شکلک وصفک هی اتک من پیبله حتی بتوانین رای بگرین آخر نازنین اما فرمی رسمی چی پیبله گویی او رسمی کسکیا او رسمی او گنزیا تماشای گنزکم که گنزکا گنز چی زور جوانه لشکل و شیواز و سیما بلام لو پیغمبری خواه من عیدکا لخوی گوتی هر با آگاه هاتمو خبر کم داو اعلان مان کردو برای مان کردو لهر درگای اکتن حمایه و حرسک مان دانا وصفی شکل کم کرد گوتی سبحان الله شکل و شیواز و او ناوی گنزکا تجوره اکسر گرتمان و را مان گرد هاو یکم مان داو لیکر هاو یکی دانی تاو ناوی سیانی و نفسی شکل و نفسی رسمه که پیغمبری خواه پشان مانی دا علیه الصلاة والسلام گویی پیمان گوتمام من وعده است. گویی باشه هو کارتی گویی نابی. گویی زور محاوله کرد لون نابی بتم. گویی آخر نابی. چون که پیغمبری خواه منعی کردی از سردمیک. گویی باشه. مادام پیغمبری خواه گورم منعی کردی من سردمی بکم. بس لیم بگرن ازدم بدن لر روضی پیغمبری دور کعد میشید کم. و اللهی سردمی نکم. بس لیم بگرن دور کعد میشید لیم دریب کم. اما هجد ساله. هجد سال پاره خردکم و دخیلم دانه بگم خدمت او ناز داری صلی الله علیه. هجد سال دخیلم دانه روز روز دینار عملاتی دکم پاره کو دکم و بس بگم او ناز داری. ایش مادام من عیک دلم ناز مصدانی ناکم بس دیم گرند دور عاد نویجی لر روضی پیغمبری دکم علیه صلوات و سلام. دلی بله دور عاد نویجی کردو ازن من لو خواست ریمان لو صورت کرد لرکعاتی دوم لسز دی دوم او گنزه هال نصلاه. پاش وی کباق جمان هنوا تماشا من کل وفات کدی و رحی درتو. قلت سبحان الله بسر هاته چی زور سیر پیغمبر نه هری سردانی بکا ادی عمر دنسی عمر دن خوش خوا بقسمت دی دکا در براستی زور محیر بو لو بسر هاتو رو داوی علا کلین هر کوچی بیششت مانو کفن مان کرد خلق چی ابزار زور نیج مان سر کرد ل قبرستانی باقی عشاق مانو طلا شوی تارم بخزمت پیغمبری خوا گیشتم علیه الصلاه والسلام تماشام کر پیغمبری خوا گور سفری دادن سفری لبو اوگنز درازین تو ل سری سفری دانا تمش گفتم یا رسول الله تو نتیج بی سردان دبکا و سلامت لب کا ادی کوی است سفری لود رازینی وا گویی و اللهی گنزه که هموجیانی ترخان کردی لب وسونه تکانی من هموجیانی خوی ترخان کردی لب وسونه سردانی کردی من هشت سال پاره خرد کاتو دعا دکا خواب قسمتی بکا بی سردانی من بکاشتی چی نکردی من پیم ناخوش می لی شرمیم کرد اگر بیت برام برم سلامم لب کا دبی امن لقب رکی خوام هم بست ما آج محاله لوی گوتم لیگرن بانی هتا امن بخوم بعد استخوم خدمتی دکم گنزیک بی خوای گوره اوها گوری بکاو رسیدی بگری تو خو چه من او وفای من هه برام بر پیغمبری خو چه من دانش نه پاره خر کین ولو پیغمبری خو سردانی پیغمبری خو پیپ کی چه من دانش نه صلوات لسو پیغمبری خو دا نه بدین چه من دانش نه مالی فرمیس کلو پیغمبری پرژن غریبی لوک چه من غریبی مالو هستا كس أقاش من لهنيو
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا بنراني عزيز مسلماني خوشويس سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگارتان لبه سباز بو خواه لالقية كتري برنامكتان برنامي معراج روح بخزمة ايوي عزيز وخوشويس جيشتينوا هل بد برزانم اما لچن القية باس لا قوريو پايو پيگي كرنوش و سجدا اكين لإسلام دا لالقية وروش من هدر جپدري بابتي سجدا و كرنوشا برزانم أزان إبليس عليه اللعنة لسر سجدك نفرتي لك راوة قرآن بيروز أما جبهو دكات كإبليس بيشتر يكيك بوا لنزيك كان إخوا دوستو هاو دمي فريشتكان بوا وزور باق بوا بيقناه تاوان بوا بلام كاتي كخوا فرماني پيداوا سجده رز بو آدم بره كاتي فرماني خوايش كان تنها بو يك جار رزي شكوي بو آدم داننا پروردگار بو حتى حتايا نفرتي لي کرد كواتا إبليس عليه اللعنة تنها بانجام دان انجام نداني يك سجده و كرنوش دوچاري نفرتي حتى حتايا پروردگار بو قرآن او من لچن دیشن با پشت راس اکاتو او راسی من با باس اکا بونمون خواهی پرودگار لسورت البقرة آیت 34 فرمه و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تاتی که با فرشتکان من گوت سجدو و هروها کرنوش ریز و شکو با آدم برن فسجدوا الا ابلیسا همیان کوتنا سجده بردن تنها إبليس نبي عليه اللعنة أبا واستكبر أمادا نبوس زي ريزو شكوبو آدم بريه ولتبر زيني وانت خوي بقورزاني وكان من الكافرين بوهو يوچو ريزي بباورو كافر كان كواتا الشيطان تنها لسريك سجدو كرنوش برنفرتي حتى هتاي پروردگار كوتوا كسجدكش سجدي ريزو شكوبوا نک سجده خواه پرستی و عبادت و پرستشی پروردگار بلام کسیک اگر تنها شو روژک نویجکانی بفوتینه او بگو من 34 سجده فوتاندوا که سجده کشی سجده پرستنه عبادتا جوازی زوریان هیا لنیوان سجده ریزوشکو لگل سجده کرنوشی عبادت و خواه پرستی چونکه یکم یان جواز یکان بریتلوی سوزی رز بو آدم بو بلام سوزی پرستن بو خوایا نوشکن که کاته که اویت سوزده بو خوا سوزده ابا تا او سوزی بو خوا نبردو او بو آدم نبردو دو سوزده که آدم بو رز و شکو بو بو دانانی رز و شکو بو بو آدم بلام سوزی نوش بو خوا پرستیه بندایتیه عبادته هر وها او سجده ای که ابلیس نیبر بو آدم تنها یک سجده بو یک کرنوشی نبر دو بلام مسلمانی واهی تنها لشو روژه که 32 جار معنی عبه یا خیه به لخوا 32 سجده افوتینه بو خواهی پردگر که سجده کانیشی سجده عبادتم برای زنم سجده و کرنوش نزکترین رگایا بو ایمان هنانو توبه کردن اگر بگرینو بو قرآن پیروز داستانی جادوگرکانی فرعون لگل موسا پیغمبر سلامی خواله سر بی تا قرآن بو من باسکا اوان لوی سجدکیان رمزی ایمانو توبکیان بو قرآن فرمه قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون دعي أويك وموسى السلام إخوة السربين أجلت الله فرعون لكور مجلسكي بي عليه كأو بوتا بيام بيام بري خوا بيامي خوا بيجيش توا وبي راجنه كأويش دسهل قريلا ظلم وطغيان لخو بخوا زانين توباب كأو بقرأ تلاي پروردگار باور بينه تسليم بباب ريار كاني خوا بلام فرعون بيجومان دس برداري سلطو دس صلاة كي خوي وطغيانو ياخيبونا كي خوي نابي تنانت ميدان خوازه لموسى تو مدباري كاب بس سحر و جادو پیاله تو کسی کی جادوگری پیغمبر نیست. بوی بانگی جادوگرکانی خوی اکا علیه بی اول میدان و گرپانی که چوک باو پیاو دا بدن بی دور رینن که او کسی کی ساحره لعاست ساحره کانی من کسی که بیتوانایه جا چند باو گرپانی که به حضور خلق و آودان یکی زار جورا من موسى سلامي خالص سربي بيان الله القوا ما انتم ملقون فرموا يا ويلي لا تانا فريدا جاد وكي خوت انا تشيا انجام يردن فالقوا حبالهم وعصيهم اوان هسان فتكانوا دارو غوتشاينا كاني خويا انا هميان فران دان بون بمار بو جاي سرنج راكشاني خلق وقالوا بعزة فرعون إنا لنحل الغالبون وتم بشكوي فرعون بعزة شكوي فرعون هر إيما سر كوتوا بين هر إيما بسر تازال بين تو بيقومان دور راوا بموسى السلام إخوالي السلبي دواتر فألقى موسى عصاه دور من موسى السلام إخوالي السلبي دار قوشانا كي خوي فريدا فإذا هي تلقف ما يأفكون كاتي همو او ماراني اوان ك غوتمان دارو پتاكاني اوان بوبون بمار لبچاوي خلک همي هلوشت کوتاي بهماني هنا اوسا بيګومان جادوګرکان گيش نه قناعت ك رګاي موسر رګاي راسيه بو يف القي السحره ساجد تواوي جادوګران كوت سجده كرنوش بردن بو پروردگار جل جلاله قالوا آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين وتاني ما باور ايمان من هنا بفروردگاري جهانيان رب موسى وهارون فروردگاري موسى وهارون ابراي ليرا اجسيركن جادوگركان نزيكترين رگان هلبجارت بو ايمان وتوبه كردني اويشان رگاي سجده بردن و كرنوش بردن بو بفروردگار جل جلاله لرگای کرنوش بردن و سجده بردن با پروردگار بون به کسانی که باوردار و توبه ان کرد و پشیمان بون و گران و بارگای پروردگار جل جلالو برای زنم کرنوش شفاعت و تکای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لروج دوائی داموسو گردکا مروف مسلمان باوردار اتوانه لرگای سجدکانی کرنوشکانی با خواهی تاقانه تكاو شفاعتي تو تكاي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لروجي دوائي داموسو گردكا مروفي مسلمان باوردار اتواني لرقاي سجدكاني كرنوشكاني

ذكري پیش خوتن اگر یچی چوان نو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو چاویو پیشوی لشیو دست پی بکات و اما سیبارا بکاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زریکت للاین خدا ولگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکویتو تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان.

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویت چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کات کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالحکان تی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدیهنا و تو دی مرینی. مردنو جیانی با تویا، اگر جیاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیویستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو دی فرد.

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگریه.

خوايا خوايا پروردگاری حوت آسمان کانو پروردگاری عرشی گورا پروردگار مانو پروردگاری هم مشتک تقی نری توی دانوی علو ناوکو دابزه نری تورات و انجیل و قرآن پنادگرم پیت لخراپی هم مشتک کنو چوانو چارنوس و نسیبی بدستویا خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکن لهجاری

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل لتو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوره وعتاب بید دزنیوش قد نخوید افرمیت اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناوت اهینت فا انهو بات طاهرن چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کتو بخوید
1: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتو
2: بسم الله الرحمن الرحيم